0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Reknas jums sveiciens starp kārtējām divām ēdienreizēm. Jā, nu tā nu gandrīz sanāk, visa dzīve ir tāda neliela rosīšanās starp kārtējām ēdienreizēm. Kādu līdz brokastīm cilvēks cenšas mazliet pavingrot un paskriet, kādu darbiņu viņš cenšas izdarīt tā līdz pusdienas laikam. Nu, bet tad sarunā randiņu, lai varētu divatā doties vakariņās. Ak jā, dažreiz uz nakti vēl apēd kādu nesankcionētu saldumu, lai zobiem un aknām būtu jautrāk. Agrāk vinila un magnetofona lenšu laikmetā bija grūti un pat nehigieniski operēt ar muzikālo padevi ēšanas laikā. Tagad modernās viedierītes un kaut kur plūstošās straumes pacieš arī taukainus pirkstus un maizes drupačas. Nekas nav problēmu, mielojieties vien droši, es jūsu vietā te ar ar sterīliem pirkstiņiem uzlikšu kādu plati. Šī ir mazā sestdiena un man sauc Little Freddy. Sāksim ar Rod Stewart. Garšīga mūzika no 70. gadu vidus.

0: Leo Skritoš, Mercury, turpināsim ar fantastisku albumu sastāvdaļu Stevie Wonder's un Songs in the Key of Life. 1976. gads arī šogad varam svinēt pusgadsimti jubileju šīm te fantastisku labajām dziesmām.
1: Mazās sestdienā labs garastāvoklis un laba mūzika.

Viņa sastais gads, nu, galvenie notikumi šajā dziesmā vēl tikai priekšā. Turpmākajās trīs minūtēs. Jā, nu, garus izvērstus gabalus rakstīs Stīvijs Vonders satriecoši labajā albumā Songs in the Key of Life. Stumtiekšā sātīgas pusdienas pie šīm dziesmām varbūt nevajadzētu. Varbūt vakar secināja, ka nu, pie šīs konkrētās dziesmas ļoti labi garšo bumbieris. Jā, bet varbūt kaut kur Luizjānā itin labi ir uzgraust kādu kukurūzu svālīti, vidusjūras piekrastē kādu olīvīti ar nelielu gabaliņu saulē kaltēta tomāta, bet ceptas kartupeļas, nu, tos pie grupas Pesņarī vai Verasī, ja jūs tāds klausāties, bet varbūt labāk bulgārus. Un tos pašus bumbierus Bulgārijā daudz saulainas zeme, tur noteikti ir labi bumbieri. Sakarā ar Bulgāru uzvaru Eirovīzijā jau iepriekšējā raidījumā mazliet ieklausījāmies šī zemes senajā estrādē. Bet paldies Vinila Valdim, kurš man apgaismoja norādot uz ļoti labi bulgāru vokālu instrumentālo ansamblu FSB. Skan jau paisi, bet tulkojumā, atšifrējumā Formācija Studio Balkanton. Viņu tāds īstenais krietnais skanējums gan izveidojās vēlāk 80. gados, tomēr arī šis agrīnais periods ir tīri lādzīgs. Lūk, paklausīsimies dziesmu Praznik. Nu, droši vien svētki. Nu, īsti Stīvijs Vonders vēl nav, bet nu kaut kas uz to pusi. FSB, Bulgārija. 70. Gadu pašas beigas.

0: tāds smags bulgāra disko 70. gadu beigas un grupa FSB. Paldies Vinilu Valdim par šo te ierādījumu. Vēlāk gan šī grupa kaut kur 80. gados sāk spēlēt kaut ko līdzīgu Toto soft rockam, arī mīļi. Jā, grupa FSB un dziesam Praznik. Vinilu valsts ar citu nu, šo sestdienu no 18. Līdz galam, vajag teikt, uz Kalnciem kvartālā, jo tur koncertsezons atklāšana, bet pirms tām visu dienu ādažu lietu tirgotavā. Bet nu, mēs ejam tālāk ar vienu citu amerikāņu disko, The Jacksons un Blame It on the Boogie.
1: Mazās sestī!

0: Saturday Night with Little Freddy.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gadsimta.

0: šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūpīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
4: Little Freddy uzlaiž Jesse.
5: Jā, lūk arī džesiņš un par papildinājumu manā džesiņa kolekcijā. Atkal var pateikties Vinilu Valdim. Fantastisks klāps albums tika iegūts Bing and Louis. Vienišķīgi tur apkopot vienu no interesantākajām 20. Gadsimta amerikāņu mūzikas partnerībām. Baltais krūners Bings Crosbys un dižais melnais džēza gigants Louis Armstrongs. Atkal iznāku pieminēt Stevie Wonder, kur sadarbība ar Paul McCartney dziesmā Ebony and Ivory varētu arī stāvēt blakus, bet tas jau 80. gados. Bet šeit svarīgi bija tas laiks, jo 30. 50. Gadi tur rasu segregācija ASV vēl bija ļoti izplatīta, bet Armstrongs un Crosbys regulāri uzstājās kopā kā līdzvērtīgi partneri. Bet sākums bija jau 20. Gadu vidū Čikāgā, kad jaunais Bings Crosbys klausījās Armstrongu Sunset Cafe klubā. Crosbys ļoti ietekmējās no Armstronga brīvās frazēšanas, no skatuves tēla, no harizmas, un tā nu viņi sāk sadarboties gan uz skatuves, gan kino, jā, vairākās filmās viņi tēloja kopā pat ar tādām zvaigznēm kā Francis Sinatra un Grace Kelly, bet vinils Bing, lūk, oj, nu, fantastiski, Bing and Louis ar dziesmām Billy May aranžējumā tagad nepārtraukti griežas uz mana atskaņotāja, tūlīt uzlikšu arī uz studijas atskaņotāju un sākas viss ar senu dziesmu Muskrat Rumble. Muskrat, kuru Armstrongs dziedāja jau 26. Gadā. Bet šis duets ierakstīts ir 1960.
6: Look at all those people hanging around the station. Say, what's the big event?
7: Man, a special train is coming on track number one.
6: Well, it's got to be the Pittsburgh Pirates.
7: No, it's more important, son.
6: Is it the president?
7: No.
6: Bridget Bardot.

amerikāņu vibrofonis Bobijs Hutchersons. Jā, ka man patīk vibrofons. Es dzirdu vibrofonu, es ģībst. Turiet man. Jā. 70. gadu vids un tāds īsts vasaras vakara džes kompozīcija Little Angel. Turpinājumā lieliskais Roberts Palmers no 78. gadu. Bet, es domāju, viņš neizsidīs ārā no šī te skaistā ierastā feelinga. Little Saturday night, good times.

0: şarkısı. Bahsedeniz var. Bir sevir. Balka Steve'ye dedi. Don't smile. Double fun. Kultur Dengi'nin sevdiğiniz dastı ötesgat.
1: Katru treş diyen. Maza ses diyen. Etera. Freddy.
0: Ja, nu, Roberts Palmers, tāds elegants, kā tāda Hollywoodas kino zvaigzne. Nu, runājot par kino un arī literatūru, es joprojām esmu aizrāvies ar angļu rakstnieka Jamesa Hedley Chase'a. Daļradī tas pats, kurš uzrakstīja World in my Pocket, pēc kuru Alois Brenč filmēja Mirāžu. Jā. Tikko pabeidz viņa 1961. Gada romānu Just Another Sucker. Nu, varētu tulkot kā vēl viens lohs. Ļoti aizraujošs gabaliņš. Darbība notiek Kalifornijā. Kaut gan pats Čeis nekad Amerikas Savienotajās valstīs nav bijis. Viņš ir angļu rāksnieks. Internet arī toreiz redz nebija, tomēr viņam kaut kā iznāca sabrinojumi precīzi amerikānisks, hollywoodisks trillers. Nu, pēc tā motīviem vēlāk arī 1998. Gadā vācu, redz atkal, vācu režisors Volker Schlendorfs uzfilmēja filmu Palmetto. Nu, man gan bail skatīties, jo, nu, lasām gabals bija tik labs, ka tik Schlendorfs nav kaut ko sabojājis. Katrīt, nu, viņš skaitās labs režisors. Nu, Varbūt vēlāk. Nu, galvenajā lomā Vudijs Harrelsons. Jūs gan varbūt gribat ķerties pie otra gala un sākt ar to filmu. Tad Palmetto. Jā, tur gan darbība notiek nevis Kalifornijā, bet Floridā. Un otrā austrumkrastā. Lūk, viena dziesma no soundtracka brīnišķīga La Paloma, Meksikāņu izpildītāja Tito Guezera izpildījumā. Viņš tiek dievēts par pirmo meksikāņu kauboju uz lielajiem country ekrāniem un country skatuvēm. Hollywoods ekrāns ieskaitot. Tātad Tito Guezers, La Paloma. La Paloma.

0: Little Saturday Night. It's so wheezy.
1: Dames en kungen, klart, Rotterdam Times.
2: Ja, Rotterdam Times ir klāt un nu tādā šoreiz kolosāls albums no vinila valda, turpinot visu iepriekšējo tādu vieglo līniju, nu kā nekā vasara, tikpat kā klāt, kāpēc ne. Jau teicu, vinila valda šo sestdienu pa dienu ādažu lietu tirgotavā tur pļaviņā, bet pēc tam no pusdien 18. būs Kalnciem kvartāla tirdziņā, kur sāksies koncerta sezona, un tur viņš arī būs sastopams ar savu kolekciju. No viņa kolekcijas, nu, fantastisks albums Around the World with Whistling Jack. Whistling Jack, svilpojošais Jacks, vīrs, kurš viss pasaules melodijas var smulki izsvilpot, bet jāsaka, atkal tāda mānīšanās, tāda Whistling Jack, neskatoties to, ka uz plats svāku viņš arī te ir virsū, nemaz nav. Viss tās melodijas, Havana Gilu ieskaitot, ir sasvilpojuši dažādi izpildītāji, noformējuši to, kā Whistling Jack. Jack, Whistling Jack Smith, laikam tā viņam pilnais vārds. Nu, albums vienreizēs, tur ir tik labas apstrādes un svilpošana, vispār tas ir tāds vieglās mūzikas elements, ka prieks. Labi, tad zvaniet un piedalieties, šis brīnišķīgais albums būs jūsējis. Hello? Ja? Nu, kas te nu mums ir? Ja, hello? Gribējās man saules lēkta, bet kāpēc man šodien neiet. Tā. Jā, halo. Halo. Jā, halo.
3: Halo.
2: Jā, nu te pogas saspaidījuši, puiks nepajokam šodien. Jā, kas zvana?
3: Jānis.
2: Jāni. Zin ko, šodien radošais konkurss, vajag uzsvilpot. Kad melodijas muku?
3: Tūlīt, jā, uzreiz.
2: Jā, kaut kāda, es nezinu. Nu, sākot no pūt vēņu, beidzot tas Smoke on the Water, plašs diapazons, lūdzu.
3: Nebūs.
2: Nebūs, jā, viss, ka nav, tad nav, nekavējamies, mums vēl daudz laika nav. Halo?
3: Halo, jā, tagad dzirdu laikam.
2: Jā, kas tagad
3: zvēl? Leonīts.
2: Leonīts svilpotājs labs ir, jā?
3: No, mēģinās līdz.
2: No.
3: Poļus nosvilpot.
2: O, lūdzu. Leonīt. Leonīt.
3: Jās.
2: Tu svilpo?
3: Jā, mēģinā, bet kaut kā nedzirdu.
2: Nu, svilpo vēlreiz.

0: Leonīd, tas ir četri tankisti un suns.
1: Tieši tā.
0: Pagaidi, Leonīd, vēl lai viens ar tevi sacenšās, te redzēs. Jau. Varbūt, ka tu tomēr vinnēs. Nu, šī tāda meldiņa izvilkt. Vai. Halo?
2: Labvakar.
0: Kas zvana?
2: Indulis.
0: Nu, uzsvilpojam.
2: Tā, drīksti no Tito Guizara.
0: Jā, lūdzu.
2: Viņam tad baigi labai šitas te kukuruku.
0: Nu?
2: Tā.
0: Ai, Leonīd, izskatās, ka tev ir nopietns konkurents.
2: Ir labs, jā.
0: Indulim labs. Paldies, Leonīd, ļoti labi, ka tu svilpo četrus tankus. Tas bija negaidīt, protams, atcerēties šīs te poļu filmas, jeb seriāla motīvu, bet Induli vinnēji.
2: Paldies.
0: Ar kukuruku, ļoti labi, brīnišķīgi svilpojums. Zin, kur jānāk pakaļ pēc plates?
2: Nu, jānāk būs uz jaunu vietu.
0: Uz jaunu vietu, Slokas iela 65, ja?
2: Ja.
0: Aicinām un gaidām Whistling Jacks ar brinčīgas izsvilpotām melodijām, tavējais, ja?
2: Paldies.
0: Paldies. Nu, Induls bija brīnišķīgs, wow. Tā, tagad mums atliek uzsvilpināt viņu pašu un paklausīsimies no šī te brīnišķīgā albuma vienu no lielākajiem svilpotāju Džeka hitiem. Un tā kompozīcija I was Kaiser Bill's Batman.

0: Mazā sestdiena.
1: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā. Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērni iemieja bez maksas.
8: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
9: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
10: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
9: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
11: Mazās sestdienas.

Down, lūk arī kaut kas uz beigām rokā, cienītāji. Vistaisnākais grupas Queen, tāds roka gabals. Brian Maya, riffs un vairāk principā nekā. Un baigais pavērš un enerģija. 79. Gada koncerta albumā Live Killer. Dāvinājums ar citu no kādu man klausītāju. Paldies, super! Tagad mēs arī raidījumu principā beidzām ar vēl vienu roku skandālu. Atvadāmies, jūs varat turpināt ēdienreizi. Labu apetīti novēl Little Freddy mazā sestdienā. Paldies, ka jūs esat. Mēs būsim pēc nedēļas. Bet noslēgsim ar holandiešiem Golden Earring un Raider Love.

0: labas un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksteni 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Little Freddy.
3: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
4: Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrīšņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.
3: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
5: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klaus.

Trešdiena, 3. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt agri no rīta izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, un šajā brīdī tas jau ir beidzies. Ap pulksten 5 Nacionālie bruņoties spēki ar šūnapraides ziņojumu brīdināja Alūksnes novada iedzīvotājus, ka pastāv risks par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, papildu rīcība no iedzīvotājiem nebija nepieciešama. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatījuši brīdinājumu par iespējamiem drona draudiem, vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķī, nedaudz vēlāk arī uz Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Malgas, Veru un Pelvas apriņķiem. Tur cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdos ārlietu ministrei Baibai Bražai rast risinājumu, kā pārtraukt eksportu un importu ar Krieviju. Tomēr atsevišķās nozarēs tam varētu būt izņēmumi. Tāpēc pirmās valdības sēdes norādīja Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka joprojām dzelžaini uzstājot uz to, ka ar Krieviju biznesa saiknes nav jāuztur. Šodien gaidāma arī Kulberga un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Pašvaldību vadītāji ar ministru prezidentu plānojuši pārrunāt viņa galvenās darba prioritātes, nākamā gada valsts budžeta sagatavošanas procesu un pašvaldībām būtiskākos aktuālos jautājumus, kas risināmi gan nekavējoties, gan ilgtermiņā. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības, tā norāda ministrijā. Šajā pavasarī no 1. Marta līdz 31. Maijām Rīgas pašvaldības policija ir konstatējusi vairāk nekā 600 mikromobilitātes pārkāpumus. Vairāk nekā 200 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, tāpat cilvēki ar mikromobilitātes rīkiem bieži pārvietojušies pa neatbilstošu vietu, piemēram, līdzās velojoslai, brauktuvei vai ietvei. Konstatēta arī 20 gadījumu, kad mikromobilitātes līdzeklis ir vadīts alkohola vai citu aprēbinošo vielu ietekmē. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Hollywoods aktieris Richards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Vizītes laikā viesiem paredzēta tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrība jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Richards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Nepalaidiet šo raidījumu garām. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Par plānoto siltumenerģijas padeves pārtraukšanu informēti namu īpašnieku un apsaimniekotāji, kuru pienākums ir informēt dzīvokļu īpašniekus. Hidrauliskā pārbauda tiek veikta viens dienas laikā. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau tās pašas dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiek atklāti siltumtīkli. Bojājumi. Un Rīgas ostu šodien atstās tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas Aida Cruises kuģis Aida Bella. Brīvostā atzīmē, ka Aida Bella ir viens no pazīstamākajiem Aida Cruises kuģiem, kas vienlaikus var uzņemt līdz 2500 pasažieriem un vairāk nekā 600 cilvēku lielu apkalpi. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvadot uz Rīgu kopumā 41 tūkstoti ārvalstu turistu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Superīgs rīts uzācis, skaists Rīgā tāds saulains. Nu, žēl par tiem, kas tur alūkstus pusē iztramdīt pašā rīta agrumā tiešām, bet visādi citādi. Nu, turamies un mostamies un jaunai dienai gatavojamies. Kas man tagad pēc aprēķiniem pasaka, ir trešdiena?
3: Pēc saviem aprēķiniem, jā.
2: Trešdiena, nu labi, ka iesūtas.
3: Jā. Tev ir vienāds aprēķins ar pasauli.
2: Vienā laika joslā mēs esam visi.
3: Kas paveiks?
2: Tiešām ļoti priecājos par to, ka nekur neesi izslīdējis vai palikusi. Nezinu, nedod 27. aprīlī. Vienkārši kaut kādā bezsakarā. Tas būtu tik interesanti, ja mēs katrs dzīvot kaut kādā pilnīgi rēķināt pēc sevis. Nedomājies tā kā no savas dzimšanas dienas sāktu skaitīt.
3: Jā.
2: Pirmais, otru, un tad sāktu tā arī skaitīt. Un kura tev diena? Man 472.
3: Šogad
2: nevarētu tā būt. Ko nevarētu? Nu, tad mēs arī tur varbūt paši arī sajukt prātā no tā visa.
3: Viņa redz, pat arī Dienvidāfrikā arī ir tieši
2: arī
3: tas pats laiks.
2: Arī trešais?
3: Jā, es te tieši kādas laika joslas.
2: Pagaidīt, viņiem arī ir trešais jūnijas kārējais?
3: Viņam trešais jūnijas un pulkstens 7:13 Dienvidāfrikā šobrīd. Jā.
2: Principā, bet mēs mostamies kopā ar viņiem?
3: Mēs
2: cik interesanti nebija iedomājusies.
3: Jā, un arī Zambijā.
2: Arī, un Zimbabve
3: arī,
2: starpcīt, arī. Tāds savalkās visādas lietas.
3: Savalkās.
2: Pasauli iepazīstam. Šodien, draugi, mums arī būs iespēja iepazīt pasauli, kas interesanti mums radio viesosies pasaules slavenu grupu Prāta Vētra, ko mēs ievilksim pie sevis savā stūģā, savā aliņā, un pajautāsim, kas viņiem jauns, varbūt Gačā jau var būs līdzi, jo viņiem kopīgs projekts. Un tāpat pie mums viesosies arī Ričards Gīrs. Man tas, nu, starptautiski arī pazīstams aktieris. Jūs pasīsties, kur viņu varēja redzēt? Nu, es viņu esmu redzējis tajā te bēgošajā līgavā.
3: Un rīt jau varēs teikt, es viņu redzēju ar SVH.
2: Arī SVH.
3: Kur viņu
2: varēs arī paklausīties piekdienā dziesmu par dzīvi. Viņš būs ciemos pie Ineses Vaikulas. Domāju, Inesa arī tāds, nu, interesants dzīves pavērsies intervēt ar Ričārdu Gīru.
3: Domāju, ka diezgan tas tā.
2: Jā. Un attiecīgi šovakar viņš kā filmas producents par Laimas gudrību vairāk pastāstīs arī pirms seansa vienīgā Latvijā notiekošā Splendid Palace. Tā kā tiem, kam izdevās tikt pie ielūgumiem, sirsnīgi sveicu, būs tāda tiešām pasaules sēlpa. Es vienīgi domāju uz to filmu. Bet redz, telefonu jau nevar vilkt ārā, lai notos pierakstīt kaut kādas atziņas, jo visi domās, ka man ir garlaicīgi un es sēžu telefonā. Man jāņem līdzi blociņš. Viena žurnālista man tā ieteica. Viņa stāstīja par to, ka man teātri izrādēs reizēm gribās pierakstīt kādu citātu, un man nērti vilkt ārā telefonu un nav tos rakstīt, jo tas pirmkārt rada gaismu apkārtsēdošajiem traucē.
3: Jā.
2: Un viņa teica, ka esot cilvēki un arī kritiķis, kas tā dara, viņas ar blociņu atnāk, un tur pat tumsiņā tādā pusē nītī krēsliņā tur pie pieraksta, un tad es arī šodien iešu ar blociņu, es domāju, ka cik es varu noskatīties un kaut ko zemapziņā nosēdināt, man gribās arī, lai man paliek praktiski kaut kādu padomu, ko izmantot. Man vispār ļoti patīk pierakstīt. Tev patīk?
3: Tad fiziski? Vai fiziski man
2: vispār
3: patīk?
2: Nu, vispār
3: fiziski man laikam patīk garīgi mazāk.
2: Garīgi tev nepatīk?
3: Nē, man tu tādi, ja kaut ko jaunu iemācās. Es tad, kad veidoju kaut ko mūzikā, piemēram, vakardienas sēdēju ārā, klausījos putnu dziesmas un
2: kaut ko ar gitāru,
3: mēģināju atcerēties, kādus akordus es spēlēju tām dziesmām, ko es sakomponēju pirms 3 gadiem.
2: Un sanāca?
3: Sanāca, jā, jo tur, zin kā, tur uz klavierēm, un tad pilnīgi melna bilda, un tu klausies, un tad pieraksti vienkārši tos akordus.
2: Jā, tas ir forši.
3: Tad vajag pieraksti.
2: Man ir tā, kaut ko pa brītiņam ir ienāk prātā kaut kādu panti vai kaut kādas lietas, un tad es arī tos mēdus pierakstīt, lai man neaizmirstās. Un tad
3: panti?
2: Nu, dziesmām.
3: Ā, nu jā.
2: Un nekur vienreiz, es skatos vienkārši savos nautos, un Brandi izrādājas pierakstīju tādu foršu frāzi, kas man šķita, cik viņa liela kļuva runājot. Nu, un to, man var, to es varu izdarīt, tikai izvelkot telefonu. Turpmāk man būs blociņš.
3: Jā.
2: Šodien pat iekārtošu.
3: Tātad tu, tev jau ir vai tu pirksi?
2: Nu, man mājās atradīšu, man ir ļoti daudz dažādu blociņu. Tu zini, ka tos...
3: Pagaidz, man varbūt tam jābūt kādam īpašam.
2: Sarunāt, pirkšu jaunu. Jā,
3: pēc kaut kādu.
2: Patērēšu.
3: Zini, sievai man tāds zelta malu tāds.
2: Jā, sapratu.
3: Pļupšķiks
2: kaut kāds. Ai, gaču, bēb. Tieši tā, pirkšu.
3: Nopērc īpašu.
2: Ar to man 3. jūnijas gulsies manā personīgajā vēsturē.
3: 2026. gada.
2: Daram šo dienu lielu. Tik lielu, cik viņa kļuva runājot.
3: Tieši tā. Es vēl stāvu.
2: Pierakstīju?
3: Elton Johns.
2: Ah, es tieši domāju, satiekot vīru, es viņam sacīšu to savu veco labo. Sorry, seems to be the hardest word.
3: Jā.
2: Tu esi perfekta apgūs.
3: Jā, tiešām labi, jā. Tiešām teicam. Es esmu šokā, līdzīgi tāpat kā tur ritenbraukšana.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 eiro. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 dreiliņos. Padel by My Fitness.

0: 6. jūnija. Vairāk info www.aquaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā.
1: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
2: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas malks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu, ko esam
2: nu, labāk vēlu nekā. Es jau reizēm mēnesi arī saviem draugiem aizsūtīt sveicienu nākamajā dienā pēc dzimšanas dienas un teikt, nu, pavilksim garumā. Pavilksim garumā, pazvinēsim 2 dienas, 3 dienas, kas te tur ir. Un vakardien kāda klausītāja bija Alekšam Braucam laikā paģērējuši dziesmu rakstījusi, ka varbūt var uzlikt. Nu, viņš neko nav atbildējis, iespējams, nav arī nemaz atskaņojis, jo pulkstens jau bija 17.57. Viņš, laikam, tikai līdz 6 strādā, jā? Es jau nezinu, līdz cikiem ir braucam laiks. Skatās uz mani labsēns.
1: Domā.
2: Tu domā? Ko tad tu var izdomāt?
1: 7.
2: Jāskatās kaut kādā kalendā.
1: Kā mēs varam šo nezināt? Ko tu, man liekas, līdz 7, ne? No 4 līdz 7, jā?
2: Tad tu garantē man?
1: Nu, es tev saku 7.
2: Bet tu jau neliktu galvu ķīlā pareizi par šito.
1: Ķīlā es neko nelikšu.
2: Tūlīt, es tev paskatīšos. Ētera programma, tavs labākais laiks līdz 15. Ā, nu braucam laiks līdz 19. Jā, nu tad es nezinu. Nu, ja jūs man sakat jau uzlika, bet nu es domāju, ka neuzlika. Tāpēc, kad tad Nikola bija rakstījis, sveiki, klausos, ka jūs ņemat requests. Labprāt dzirdētu dzīvo brīvi Rasels un Sabīna Berezina. Jūs esat super, tikai jūs klausos.
1: Jā.
2: Nu, es nezinu, vai uzlikt Nikoliņu, bet mēs uzliksim. Jo mums jau vispār mūsu tajā, kā saka, kartotēkā, tajā fonotēkā tādas dziesmas nav, tāpēc mēs varam atrast paši no saviem pievadu kanāliem.
1: Jā, nu mums ir tādas, jā.
2: Mums tad daudz sorsējiem.
1: Anža mums pievilka.
2: Anža atnes... Maģi tepat, mēs varam uzlikt tev. Nekas, ka biškītiņ, tagad sanāk tā, ka 17.57. Nikola atsūtīja 7.28. dziesmu atskaņos. Tas nozīmē 10 stundas širbiņa.
1: Nu, 12, jā.
2: Mūžības kontekstā 10 stundas faktiski nekas nav. Arī Zimbabvē šobrīd tas 10 stundas ir tās pašas 10
1: stundas. Tas pats, jā, un ne tikai Zimbabvē, jā.
2: Jā, un viduslaika bija pirms ļoti daudziem.
1: Sudānā, jā, arī tomēr tas pats laiks, jā.
2: Jā. Nu, tā kā liekas, domāju, dzīvo brīvi, lai vienu jau var.
1: Vienu jau a. Es te varbūt kļūdos ar to laiku solu.
2: Nu, varbūt, bet kurš...
1: Nē, nē, nekļūdos.
2: Kam vispār kaut ko māja?
1: Nē, es nekļūdos.
2: Nekad tu nekļūdies. Tu nekad neesi kļūdies, neesi dzirdējis.
1: Vau, drosmīgi. Drosmīgi teica. Tā, tagad liekam virsū.
2: Liekam apakšā.
1: Jā, vai arī pabīgi.

0: Ārējais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:35.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
0: Trādrīti, ēterā, Sanda un Nauris.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, tikai skatos tagad, ka rīta fiksēs sveicienas būs, un domāju, o, mums nav rīta fiksējam sveicienam džinglas, un atcerējos, ka nav, tāpēc, ka tu rādi džinglas vienas. Mums ir klavieres, tāpēc. Mīļie draugi, 27339933, vienu fikso pašā rīta agrumiņā, visiem jubilāriem, visiem tiem, kam bez iemesla vajag nodot sveicienu, vienkārši saprināt jaunai dienai, tas var notikt tieši te, WhatsApps ir atvērts.
2: Rīta fiksēs sveiciens, ir lāt.
1: Aivi sūta sveicienu visforšākajam tramvaju vadītājam, lai forši tev darba diena. Cik
2: paldies, ka mani ved pa sliedēm, pa tām sliedēm, tur, kur man vajag.

0: svejt pupiņā.
1: Pupiņai sveiciens, jo
0: sveiciens, sveiciens visiem stresainajiem no Jurģa.
1: O, jā, šodien tieši tādu no rīta satiku, jē.
0: Sveiciens Oliveram, Paulai un Henrikam uz dārziņu braucot no mammas Kristas. Sveiciens Silverbūvei jauku dienu un Jurģa.

0: viss darbā. Mamma Liene.
1: Galvenais neizdarīt tā, kā man bija. Mēs bērnībā ar brālēnu paslēpām jūrmalā savas mīļākās mantiņas. Un tad bija uzdevums atrast vienam otram motopēlis. Tas bija ļoti reti dabūjams mantas, starp citie laikā ļoti vērtīgi. Un paslēpa kārtīgi, lai es uzvarētu šai spēlē. Un tad pēkšņi nevarējām atrast. Atstāja tur tikai tādu vienu mazu astes galiņu.

0: Pasmaidi dzīve ir skaista, novēl Ilva. Ilvas sveicinās tev ar citu vārdu dienā.
1: Šodien ir Ilvām vārdien.
0: Nu, es gribēju tev paskatīties.
1: Es paskatīju tāds tiešām.
0: Vai čia kā. Kas šodien te ir?
1: Trešdiena.
0: Intra, Inta un Ineta. Sveicies arī manai tantei Inta Jezerkalnē.
1: Ilvām tad nav.
0: Ilvām ne. Pagaidi, Ilvām ir 4. janvārī. Tātad sveiciens Paulai ceļā uz pirmo narkozi. Lai veselība, Pauļuk.
1: Pirmā narkozi.
0: Sveiciens meitenēm.
1: Es gribēju Pauļukam iedot to padomu. Pirms tu dodies uz narkozi, tu noteikti, zin, ko dari, noteikti. Pajautā māsiņai, ka tev nedaudz bēl un tev iedos kaut ko teikti fein.
0: Tas apsoli.
1: Es apsoli.

0: Sveiciet, meitenēm, visos svārciņos, kā man patīk vasarā, Jēzus raksta. Sveiciet, Daigai, Emīlijai, Elzai no Amandas, lai jauka diena. Labrīt, labdien, labvakar visiem no Pēķa. Un sveicieni Pandai un ķieģeļniekam.
1: O, ķieģeļnieks ir tikai Brickman.
0: Un Pandai ir tā kā Sandai.
1: Dai, oh!

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē ekas LV un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
1: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīti sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
5: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
6: Trādrīti ēterā Sanda

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējumu dronu draudiem, vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķī, nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Tur cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Krievijā Tambovas apgabalā Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi militārā rūpnīca Progress. Tur izcēlies ugunsgrēks, tā vēsta vietējie medī. Rūpnīcā tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Par dronu triecieniem naktī ziņoja arī Maskavas un Sanktpēterburgas varas iestādes. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu. Šodien vēlāk gaidām arī Kulbergu un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības, tā norāda ministrijā. Vidusskolēni šodien kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas, trešdien rakstu daļa, mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai, 5. jūnijam. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums lieksnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veiks siltuma centrālas Vecmilgrāvis siltuma tīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kur laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltuma tīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Holivudas aktieris Richards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kino teātrī Splendid Palace. Šonadēļ Richards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis, to vērts nepalaist garām. Un par sportu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, Varšavā pasaules kausa 2. mačā pagarinājumā izcīnīja uzvaru ar 22-20 pret Poliju. Spēle ar precīzu tālmetienu noslēdza Miezis, atnesot Latvijai uzvaru. 1. mačā latvieši vakar ar 14-17 zaudēja ASV. B grupā latviešu pretinieki būs Mongolijas un Čehijas basketbola. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvadīs 2 noslēdzošās apakšgrupas spēles ar Ķīnu un Vāciju. 1. divās cīņās izcīnītas uzvaras. Bet Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup fināls sācies ar Las Vegasas Golden Knights uzvaru viesos ar 5-4 pār Carolinas Hurricanes, sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sveiciens jaunā stundā, draugs. Sveiciens jaunā stundā. Ko neteic nogalē? Domājiet un nevarat izdomāt. Varbūt kādam tā patiešām ir. Cits jau ir skaidri, jau atzīmējis kalendārā kādu īpašu notikumu. Bet ziniet, īpašs notikums norisināsies arī 6. un 7. jūnijā Zelta zirga motokrasē. Tur MXGP. Tieši tā arī esi pierakstījusi.
2: MXGP of Latvia. Ir pasaules motokrasa čempionāta posms Latvijā. Pasākums pulcē profesionālus sportistus, komandas medijus un skatītājs no Latvijas un ārvalstīm.
1: Jā, un šis ir viens no lielākajiem starptautiski atpazīstamākajiem motorsporta pasākumiem Baltijā, starp citu, kas ir katru gadu norisinās trasē Zelta zirgs. Tā kā pasākums ir daļa no pasaules prestižākā motocross seriāla FIM Motocross World Championship.
2: Nice.
1: Divas ielūgumas uz šo pasākumu mēs kādam no jums dāvināsim. Uzspēlēsim zibatviņu. Tā arī forša naska spēle, kurā divi klausītāji sazvana mūsu uz 27339933 un tad savā starpā sacenšās, kurš pēc iespējas vairāk atcerēsies no Maura, iesaktā diezgan radošajiem vārdu salikumiem.
2: Labrīt, kas mums sazinīs?
3: Sveiki, Raiti!
1: Sveiks, Raiti!
2: Raitis.
1: Kā rītiņš iesācies? Kaut ko jau esi paspējis sačakarēt, varbūt?
3: Nē, brokas paēd garšīgi.
2: Un sačakarēji viņus, vai nē?
3: Nu,
2: ja
3: jau
2: garšīgi.
1: Nu, jā, tas super, no, tas super. Es tikai dzirdēju par daudziem skolas bērniem. Mana meita jau vakar pie otrās dienas jau salauza skrejriteni. Un es dzirdēju arī par izsistiem logiem jau pirmajās dienījās. Tā kā tev Raiti, viss super pagaidām.
2: Jā, tu arī klausīsimies, kas tev pretīstāsies. Labrīt, kas mums sazinīs?
3: Labrīt, Juri.
1: Nu, tu jau gan jau esi jau kaut kādas blēņas jau sadarījis, pareizi.
3: Es tieši braucu cauri ķegumam. Es piecēlos 6.12 šodien.
1: Oh, nu, tu jau esi priekšzīmīgs eņģeļs, zēns.
3: Tās ir blēņas.
2: Tās ir blēņas. Kāpēc blēņas?
3: Parasti 8. ceļos.
1: Nu skait, nu Juri. Ļoti labi, tev būs arī jāpiedalās izaicinājumā kopā ar Raidi. Tad Raidis būs pirmais, tu Juri bišķi pagaidi, mierīgi brauc cauri tam ķēgumam. Bet Raidis, tu noteikumus zini, vai ne?
3: Jā.
1: Klausies un tad atskaidi. Tas arī viss.
2: Nu, aiziet. Rucošais vēders sašļukusi riepa bijusi stūri panākumu virpulis līkais līkums piegulētāja trasa.
1: Aiziet!
3: Piegulētāja, rucošais vēders, līkums kaut kāds, mīksta vai nošļukusi riepa.
1: Mhm.
2: Aha.
1: Kāda tā piegulētā? Kas tai piegulētājai pašai pieder? Kur var izgāst? Viņai tāda vieta, kur var izgāst tai piegulētājai pašai? Plaša tāda.
3: Nezinu.
1: Plata tāda.
3: Gu.
1: Tas skaidrs. Laiks.
2: Laiks.
1: Es tevi vilku uz trasi, ka tā ir tās piegulētājas trase.
3: Jā.
1: Nu nekas. Jā.
2: Labi, nu mums ir rūcošais vēders. Nu, sašakus ir riepa, laikam...
1: Ieskaitam, sašakus ir riepa. Bija līkais tas līkums, kāds tad cits, Nu, un tad piegulētāji bez trases izpalika bijusī stūre un panākumu virpulis. Bet 6 punkti ir diezgan labs rezultāts, jāatzīst. Lūkosim, kā ies Jurim. Raiti, tu bišķiņ pagaidi. Juri, dzirdēji?
3: Jā, dzirdēji.
1: Cerams, ka neatceries neko no dzirdētā, tas tev nenodarēs, tev būs pilnīgi citi vārdi. Lūdzu, Nauri.
2: Aiziet. Inta garāža pašpārliecināts tramplīns, mirdzošais kloķis, mīļotā riepa dzimtas intrigas, mamma teica.
1: Aiziet.
3: Mamma teica, dzimtās intrigas, stūras kloķis bija. Nopietni viss?
1: Nē.
3: Nevar būt.
2: Nē, vēl.
3: Tu kaut ko vēl tā izstāstīja.
1: Nu. Kaut ko jau vēl teica.
2: Kaut kam ir jābūt.
1: Kāds tas kloķis?
3: Kloķis. Normāls kloķis bija riepa kaut kāda, jā.
1: Riepa arī bija.
2: O, jā.
3: Jā, kaut ko. Brauc pa trasi, motocross un motocikli visādi.
1: Laiks beidzās. Nu, mirdzošais tas kloķis
2: jā,
1: bija
2: jūdi. Jā, un pašpārliecināts tramplīns.
1: Un mīļotā riepa
2: un
1: tā bija.
2: Un Inta garāža.
1: Tev arī ir sanākuši precīzi 6 punkti, bet nu, tu jau zini. Vecais, labais, pirmā zvana priekšrocības moments tad ir nostrādājis. Paldies, Juri, par piedalīšanos, lai tev visādi citādi saulaini dieniņa.
2: Atā.
1: Blēņām bagāta.
2: Nu, apsveicam, Raiti!
1: Raidiņš.
3: Lai Juris brauc ārā no ķēguma, es braucu iekšā.
1: Tieši tā! Daba tukšumu nemīl. Tev te 6. 7. jūnijā divi ielūgumi šo pasākumu garantēt. Tā kā varēsi baudīt trasē zelta zirgs šo fantastisko pasaules līmeņu pasākumu.
2: Nu, lielis. Nu, Raidi, mums ir tradicionāli vakardien iesākām. Nu, nu tāda motociklista, motocikla skaņa lūdzu no tevis uz atvadām.
1: Šis ir riktīgs krosedieks. Nav tāds čopers, ka
2: tur... Šis brauc pa trasi, jā.
1: Šitie zin pa kuru trasi?
2: Nu, mīļotās.
1: Nu, arī neatceries. Piegulētāji trasi.
2: Es pats neatceros, ko sarakstīs.
1: Labi, Raid, nenoliec klausulītī, vai no kā tas zvani, nenoliec. Tūlīt uzstāsim tam numuru.
2: Viņš pie stūras Bluetooth.
1: Nu, nenoliec.
2: Nenoliec.
1: Neko nenoliec. Jā. Paliec, kur esi, mēs uzliksim dziesmu un aizgadā ar tevi sazināsimies. Bet visiem atgādiem, jā, plašāk informācija par pasākumu pieejama MXGP Latvija oficiālajā mājas tapā.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibelē ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Džordža Ezra turpinām ar Pretty Shining People, un tad jau arī būvniecības aktuālitātes mums Agnes izstāstīja.
1: Nu, ja neiztrukstoši, ko tu mēs darīsim, ja nebūvēs.
0: Nu, bet kaut kas jau jāzina, ko un kas ir izdarīts, uz ko var skatīties, un kas te ir, kaut kas jau jāvēro.
1: Kaut kas ir jāvēr kopā.
0: Es tev saku, un tas jau bija vakar, kad es jau saku, jau vakar jau saku.
1: Vakar jau vajadzēja, bet...
0: Vakar es jau saku, ka vakar.
1: Ja nepaspējāt vakar, tad tagad ir labākais laiks.
0: Vakarā arī bija
1: vispār. Vakarā vispār
0: arī. Vispār vakarā mēs jau vēlreiz satikties.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Rīgas pašvaldība par nepilniem 3,9 miljoniem eiro plāno pārbūvēt flotes ielu. Projekta mērķis ir pārbūvēt flotes ielu posmā no parādes ielas līdz strupceļam pie ēkas flotes ielā 14, izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, uzlabot satiksmes organizāciju un nodrošināt ērtāku piekļuvi ostas teritorijai, uzņēmējdarbības objektiem un Latvijas jūras akadēmijai. Flotes ielā plānots izbūvēt trīs braukšanas joslas, rotācijas apli, kravas transporta apgriešanās nodrošināšanai, gājēju ietves, apvienotu gājēju un velobraucēju ceļu, jaunas autostāvvietas un modernu ielu apgaismojumu. Autovadītājiem tuvākajā laikā ir jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki Ādaža novada Lilastē, jo tur sākta gājēju un velosipēdistu tuneļa izbūve zem Tallinas šosejas. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Tunelis būs blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturei Medzābaki un savienos ietves abās autoceļa pusēs. Latvijas Nacionālajā operā ir noslēgušies ar Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības fonda finansējumu īstenotie energoefektivitātes uzlabošanas un inženiersistēmu atjaunošanas darbi. Papildus projektā paredzētajiem darbiem pat labam turpinās vēsturiskā interjera atjaunošana ēkas partera stāvā, veicot interjera atjaunošanu tapešu un grīdu flīzējumu uzklāšanu. Šo darbu pilnīga pabeigšana plānota līdz jaunās sezonas sākumā. Projektu īstenos IA Pillar Contractor.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, pats rīta agrumiņš daudziem 8:36 minūtes, cits tagad tikai ceļās, domā iet dušiņā vai vannā. Parasti jau duši no rītiem uzvar savu sērtības un ātrumu dēļ to vannu, bet tev ir vispār vanna, tu esi vannas cilvēks.
2: Man ir vanna arī, jā.
1: Tu baudi vannas vai tev tā?
2: Es baudu, bet tad tur vajag daudz laika vajag.
1: Kamēr
2: satek,
1: tad ja tu izšķīst tā bumba.
2: Satek nav jau tā, ka tu tā iemērci sevi un izmērcies ārā.
1: Bišķi jāpasēž,
2: nu kaut ko, un tad ir, tur tas ir tāds, tad jābūt tādai brīvai dienai.
1: Jāpaspēlēs ar putiņām.
2: Un ar sevi.
1: Negribēju šo dzirdēt, bet...
2: Nē, nu kā, nu, tas jau ir ar putiņām spēlēt, tas jau ar sevi spēlēt.
1: Nu jā, mācos izveidot radziņus vai kaut ko, nu, drakoniņu.
2: Es domāju, ka jebkurš pieejams arī cilvēks vēl projām ik pa laikam to izdara.
1: Nu jā, tur jau tā lieta, mēs jau tā baigi neizaugam. Man jau arī visu vannas mala nokrauta meitei ar visu sādām mantā, vai tad es to bārbiju arī neievelku zem ūdens pamēģināt, vai vēl varu izmazgāt matus.
2: Tie arī tas sētei vannā nekā nav. Skaties, ko varētu tur...
1: Varētu šampūt pudelē ieliet ūdeni un pasīties, vai zem ūdens nāk burbuļi.
2: Pašrakstīt sev virsū kaut ko.
1: Ar spainīti paliet. Jā, bet te zinātnieki ir ķērušies klāt un secinājuši, ka duša, nu, ir higieniskāks variants par vannu galu galā. Izrādās, ka mazgājoties vannā, ūdens netiek mainīts, jā, un tāpēc viss, kas patiesībā tiek paveikts.
2: Tiešām?
1: Jā, uz ķermeņa
2: esmu. Stāvošs ūdens nav higieniskāks par tekošu ūdeni. Viņiem vajadzēja pētījumu veikt par to.
1: Nu jā, Lesteras universitātes klīniskā mikrobioloģijas nodaļa tam pieķērās un secināja, ka baktērijas tikai pārvietojas no vienas vietas uz citu, esot vannā.
2: Svaigi augļi ir svaigāki. Tas ir tikai tāds pats apgalvojums. Svaigi augļi ir svaigāki.
1: Nu, bet nu, cits varbūt domāja, ka vanna arī ir laba. Bet, nu, vanna, protams, ir laba, bet, nu, dušā esot ātrāka.
2: Nē, nu,
1: tu ko?
2: Ko nopietni?
1: Ātrāka. Patērē mazāk ūdens.
2: Jā? Es zinu, par ko iedomājos. Kas viņus finansēja, lai veikt šo pētījumu?
1: Gan jau, ka Lesteris universitāte.
2: Viņi izdara šo pētījumu un otrs čomam saka, es tev teicu. es zināju.
1: Un mazgāšanās dušā arī esot bišķi ņērtāka, jo duša bīda neišļaksta tik daudz kā vanna.
2: Vai, dieniņās, šis
1: jā,
2: ir
1: kaut savu. Jā, bet klausies tālāk.
2: Nu, kas par vēl par iegumiem?
1: Par spītišiem plusiem aptauja liecina. Tomēr, ka cilvēki joprojām labprāt iet vannā.
2: Protams, ka nopietni. Un pēc tam noskalojās ar dušu vēl.
1: Jā, arī.
2: Vai.
1: Tā tāda pat pasaulē tā kustība, ja kamēr mēs te pa darbiem un mostamies, tikmēr redz universitātes nesnauši strādā. Secinājumi izdarīti.
2: Mēs te bijām vienā ar teātra studiju Vinnijas, bijām ceļojumā.
1: Bet nu sen, es saprotu.
2: Man bija 16 gadi.
1: Nu jā, tas jau pagājušais gadsimts, pat 1000 gadi.
2: Bijām kaimiņu valstī, un tur bija no visas Eiropas sabraukušas, visādi jaunieši spēlēja teātri. Un bet mums tā kā, beigās mēs super iepatikāmies, tieši latvieši iepatikāmies, viņi mums tikt iemīlēja, un tad tā visa ballīte noteikti pie mums tajā viesnīcā, viņi visi ir atbraukuši.
1: Sapratu.
2: Un ienāk mans istabas biedrs, Kaspars, ko mēs bijām kopā vienā numriņā, viņš saka, nu tā visa ballīte noteikti pie mums numriņā, viņš saka, tur divi čaļi viens otru mazgā vannā, un viena meitene sēž uz vannas malas un smejās. Es to, nu, ko tu saki? Es aizies, ka tas tiešām tā notiek. Un izrādās, ka tie kādai mums likās, ka super visi draudzīgi. Nu, kāpēc es atcerējos par to vānu, ka visi ir super draudzīgi.
1: Jā, lūdzu.
2: Viņi vienkārši, tie divi džeki bija zaudējuši derības kaut ko saistībā ar mums, ar latviešu to teātri izrādi.
1: Jā.
2: Un tāpēc visa tā ballīte notika pie mums, un tās derības bija tāds, ka viņiem būs jāiet tiešā vannā pie mums, mūsu tumriņā un jānomazgā vienam otru.
1: Psihopāti kaut kādi.
2: Jā.
1: Viņi vispār piedalījās tajā festivālā vai čaļi no ielas?
2: Zini, es tiekšām nepateikšu, jo tur bija ļoti daudz cilvēku.
1: Apkopošies personāls gaismotājs, mazgās skaņotāji.
2: Sadaram,
1: ka nesapratīsim, ko te latvieši spēlē. Sadaram.
2: Ka tu ir vienkārši viesnīca darbinieki.
1: Te kaut kāds burziņš viņam nomazgāsies.
2: Jā.
1: Nu jā. Bet man arī ir ballīšu vidū. Zini, es neteikšu ļoti bieži, bet gandrīz katrā ballītē pie manis ir kāds, kas aiziet vannā.
2: Ko tu saki?
1: Jā, tāpēc, ka daudziem cilvēkiem nav mājās vairs vannas, ir jaunajos modernajos dzīvokļos tikai duškabīnes un nāk pie manis vannā pagulēt. Man tur
2: tas
1: tik smuki.
2: Mūsu baļstās viesturs.
1: Es šobrīd neteikšu nejā.
2: Nu, tā bija vienā muižā, kurā mums bija iedots spēlējot kāds viens karaliskais numuriņš, un tur bija džakūdzi, un divos naktīs satais vannas, tas durvis ejot labierīcībā, un viņš tāds ar vīna glāzi sveču gaismā.
1: Basisti!
2: Paģēris romantisko!
1: Tie basisti!
2: Kāzās muzikants!
1: Nu, tāpēc man arī, šis pats man arī ir manās ballītās. Visi tur tusējās. Hi, shiny people! Viznāk viens tādā ar aptinis ap galvu, ar vielīti, tādā vieglā kalātiņa uzmetis.
2: Vai, dieniņš.
1: No vannas. Nākamais viņš nosaucās un iet uz riņķi. Tāpēc es vienmēr tur tāds neizpakotas vannas bumbas uz malas. Vienu gadījumā kāds atnāk ciemos. Nu, zini? Citi tur
2: priekš viesiem kaut vairākas, kas. Ja,
1: man priekš viesiem.
2: Ciemiņu bumbas.
1: Viesu bumbas.
2: Tagad jau tu var rakstīt ielūgumā, nāciet savām bumbām.
1: Nu jā, tās jau savai, man tās viesu iet uz beigām.
2: Tas iet, jā. Termiņš ir beidzies. Tad jātaisa ballīt.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Lielākie pludmales olajbala svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
3: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
4: Ar prieku.
3: O, savs cilvēks Briselē.
2: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
5: Nu, ko šī stunda nonākusi izskaņā savā?
6: Ja? Pietuvojusies izskaņai, tiesa.
5: Tā gan, jā.
6: Ja gadījumā kaut kur jābūt 9, nu tad tādas pēdējās 4 minūtītes ir, bet steidzaties lānām. Nu, ko tad tu vari cilvēku nokvēt? Kur tad ir jāsķiet? Jā. Atceros, braucām vienā skaistā tādā pavasarī, šitādā pašā laikā uz manu augstskolas izlaidumu. Es, mamma un vectēvs. Vectēvs, braucam tagad tajā Madonas aplī. Un tur ezīts nobraukts. Un vectēvs saka, nu, uz aplēzīt nobraukuši. Nu, kur tad tā ir jāskrien? Un tad man vienmēr ir palicis atmiņā tas, ka, nu, ko tu dzīvē cilvēks nepaspēj?
5: Šis ir tik jau.
6: Ka tu nevar ezīti apbraukt. Dzīvojam tā, ka mēs vienmēr varam paspēt arī ezīti apbraukt.
5: Jā. Kur tad tā ir jāskrien?
6: Kur tad tā ir jāskrien?
5: Kur tad tā ir jāskrien?
6: Kur tad tā ir jāskrien? 9 jābūt, nu tagad ko tā pa galvu, pa kaklu? Nu, kas tad notiks, ja 9:20 atbrauc?
5: Nu, gluži nesākās tieši rāju.
6: Nu, labi, ārstam uz operāciju var būt, bet tajā viņš sen būs jau rokas nomizgājis gaidījis. Nav tieši reida vēl, jā. Nu, tas gan. Uz ziņām jau jāpaspēj.
5: Paspēja būs,
6: Agnes. Laika ziņas un ziņas turpinājumā. Pēc tam tiekamies jaunā stundā.

0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējumu dronu draudiem, vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķī, nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Tur cilvēkiem ieteikt slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Krievijā Tambovas apgabalā Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi militārā rūpnīca Progress. Tur izcēlies ugunskrēks, tā vēsta vietējie medī. Rūpnīcā tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Par dronu triecieniem naktī ziņoja arī Maskavas un Sanktpēterburgas varas iestādes. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu. Šodien vēlāk gaidām arī Kulbergu un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības, tā norāda ministrijā. Vidusskolēni šodien kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas, trešdien rakstu daļa, mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai, 5. jūnijam. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums lieksnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Holivudas aktieris Richards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Richards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis, to vērts nepalaist garām. Un par sportu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Remo, Varšavā pasaules kausa 2. mačā pagarinājumā izcīnīja uzvaru ar 22-20 pret Poliju. Spēle ar precīzu tālmetienu noslēdza Miezis, atnesot Latvijai uzvaru. Pirmajā mačā latvieši vakar ar 14-17 zaudēja ASV. B grupā latviešu pretinieki būs Mongolijas un Čehijas basketbola. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvadīs 2 noslēdzošās apakšgrupas spēles ar Ķīnu un Vāciju. Pirmajās 2 cīņās izcīnītas uzvaras. Bet Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup fināls sācies ar Las Vegasas Golden Knights uzvaru viesos ar 5-4 pār Carolinas Hurricanes, sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Šorīt arī bija gadījies, labrīt, draugi, jaunā stundā 9.9.
2: Labrīt, labrīt, aizmirsu.
1: Starp citu aizmirsu. Ka...
2: Nē, nu turpinājums jau ir turpinājums.
1: Nu jā, nu šorīt arī gadījās, tur taisos pēc dušas, tur ņemos kaut ko meklēju. Uz tās,
2: nu jā, ko, nu tagad, ko meklēju?
1: Skrubs tuši.
2: Ah.
1: Skrubs tuši. Un nevaru
2: atrast. Tā arī neatrast skatos.
1: Paldies, atradu beigās. Neuzliku. Nē, nē, nu tad tur viss tā, nu es nezinu, ka icūk, un man tas ir iekšā, un es tur neko nevaru izdarīt.
2: Tā,
1: es nu, esmu bet... nekārtīgi, un es nevaru tur neko padarīt. Nu es cenšos, es goda vārds, es cenšos, bet es nevaru, piemēram, tajā skapī, kurš man ir, es ieiet nevaru. Man tur ir līdz celim jau viss samests. Nu, es vienkārši visu grūžu, krēsls nokrauts, viss, nu, es nezinu, kā vīrs man ir vispār cieši. Es domāju, ka tur ir apakšā ārkārtīgi liela mīlestība, cits es nekas nevarētu būt.
2: Vai tā bieži vien ir, jā.
1: Jā? Nu, tas ir ārprāts. Nu, labi. Un tagad tā visa veidas mašīna nokrauta ir ar kaut kādiem tur, un es nevaru tur atrast skrobs. Tur, nu, būsim godīgi, tur neko nevarētu atrast. Tur par pirkstu nav, kur iebakstīt tam visām krēm tubām. Nu, lūk, un es nevaru atrast viņu tā uz sitienu, un es domāju, kā parasti sev saku, pa, ok, mājas gariņi, es sapratu. Es novērsīšos tagad un paskatīšos spogulī un dodu tev mirklīti laika nolikt vietā. Un tā es ļoti bieži daru, un griežoties atpakaļ, protams, ka es skrubs tuši atrodu momentā. Tā bieži ir leduskapi, atveru, tā, kur ir majonēze? Nav majonēze, skaties, kur gribi. Es saku, ok, mājas gariņi, tagad es tev došu vienu mirkli, aizvēršu leduskapi un atverot, lai noliec vietā. Lai viņš noliek vietā. Varbūt viņam vajadzēja uzkrēsot skrubs vai majonēzi, pielikt savam ēdieniņam no rīta.
2: Nu jā, man izklausās, ka tev ir salaustā loga efekts. Es tādu vakariem par tādu lasīju salaustā loga efekts. Nu, mājas, kas ir pamestas, vai ne? Kas tā, es tā ātri tādu bāzi izstāstīšu, kas tev notiek. Tātad ir mājas, vai ne? Piemēram, tas šīs pamestās mājas. Ja tajai pamestai mājai tiek izsists viens loks, nu, tur ir procentuāli statistiski izsitīts viss pārējais loks. Tātad mājās, ja kaut kādu vienu vietu, tu, piemēram, atvilk, nu, ja tu, kas tev atvilk, kur stāv viss krēma, tūbas un viss, kas ir tādā hausā, atstās, tad tā jau ir, ar to tev viss sāksies.
1: Un aizies
2: viss. Un aizies viss pārējais, jā.
1: Skaidrs.
2: Sākās viss ar vienu vietu, ja jo tev smadzenes pieļauj to, ka, ok, tā var būt, ja, tā var būt, var skaidrs, palikt. Trauki izaidnē, var palikt, ok,
1: tevi.
2: Var palikt trauki
1: izaidnē.
2: Un tad jau paliek vēl viens tūrs, nu, varbūt vēl vienas tur mēs
1: Jā, es sapratu tevi, bet mans vīrs arī bija, no, nu, vienā dienā mēs ar meitu tur arī tādas abas divas līdzīgas šai ietekmē, mums abām ir salaustā loga efekts, un vīrs saka, meitenes, jūs zināt, ka vispār nav tā, ka tās visas netīrās lietas, ko jūs ieliekat izlietnē, ka tās maģiski vienkārši no turienes pazūt un nomazgājas, ja mums bija radies
2: jā.
1: Tāds iespējas,
2: reku
1: netīra karota, liekam izlietnē, tu redzēsi, es pagriezīšos un no rīta atnākšu, viņas tur vairs nebūs, jo mājas gariņš to izdarīs, izradās vīrs tur saliek trauķenē.
2: Ir vēl labāks efekts, kad tu noliec nevis pat neieliec izlietnē, bet noliec blakus izlietnē.
1: Jā.
2: Un tad tev liekas, kad es sakārtos, ka tu garam uj, un paņem to netīro no blakus izlietnē, ieliec izlietnē.
1: Bet tu esi redzējis to maģisko kasti vannas istabā?
2: Jā.
1: Ka tu ieliec tur netīrās drēbes, un viņas vēlāk ir smuks salocītas smaržīgas uz plaukta?
2: Ne vienmēr jāieliek ir pat tai kastē.
1: Jā, nobet uz krēsla pareizi.
2: Jā, ir, jā.
1: Es esmu pamanījis, man patīk. Nu jā, bet par to, ka mēs mīklēni atrodam lietas, kas pazaudējuši Bristoles universitātes anatomijas profesora Mišela Spīra, nāk uz klajā ar paziņojumu, ka pie vainas esot parādību, ko dēvē nevis par izsistā loga efektu, bet par neuzmanības aklumu. Tas nozīmē, ka mūsu uzmanība ir traucēta stresā vai steigā, tas mazenis sakoncentrējas uz pašu svarīgāko risinant to problēmu, kas ir galvā. Līdz ar to atfiltrē citus trokšņus un rāda mums tikai to, uz ko ir svarīgi skatīties. Un reizēm tās steidzam meklētājs objekts tiek iekļauts lieko lietu sarakstā. Lūk, tā.
2: Nu reiz.
1: Par ko es domāju no rīta, meklējot tos skrubs tuši? Kas bija mani stresa bija? Pamatā? Kas bija tas, kāpēc es neredzēju?
2: Dažreiz ir tīpaši tas, ka tu eji un pēc kā es nācu.
1: Tas ir klasika.
2: Tas ir klasika.
1: Klasika.
2: Klasika.
1: Klasika.
2: Uzliksim vienu klasika gabalu. Ken Holders, Macklemore's, Ryan Levis, Ray Dalton. Šajā rīta stundā. Labrīt, 9:13 minūtes, Trādi rīt kopā ar jums.
1: Good morning, guys.
2: Good morning.
1: Richards Gears trenējās savus labākos tekstus.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hi.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlase spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
9: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
8: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation. EU.
10: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 9:24 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Jūtam tā pieskiņa Jāņu
4: gaidīja. Es jau rakstu lēnām pantus.
3: Tas jau notiek, jau dzirdu, kā tu viņus jau lasi.
4: Patīk.
3: Patīk, jā. Patīk tā noskaņa. Man zin, kas nepatīk, tad, kad pienāk, paiet un jau pagāja.
4: Tas gan, un cevišķi, ja tu ļoti, ļoti gaidi un gatavojies. Man šitā vienreiz bija pirms ļoti daudziem gadiem, jauna meitene vēl biju. Nu, daudz skola jau biju, pabeigusi jau Brūkgans, jau Raivis jau bija. Dzimtas pasākums.
3: Nu jā.
4: Līgos vārdi. Neminējuši vārdus, neko.
3: Jā.
4: Un viens onkuls atbrauc, neminējuši no kuras pilsētas, neko. Bet tur viss tas baļļuks tā. Un es kaut kā viņam blakus piesēdos, un viņam kaut kāds sarkans tas dzēriens. No. Pamodos nākamajā rītā. Momentāli, pēc vīrs bija mani nofraktējis jau. Un es biju tik bēdīga, nees uguns, kur redzēju, nees ko. Kaut ko pagaršoju, nu tā kā esiet uzmanīgi.
3: Sarkanām dzirām.
4: Jā, kaut ko pats esot kaut ko uzlējis, kaut ko noturējis, es neesmu pieklājības tā. Nu labi, iedot trinkš.
3: Man bija viena tāda līga.
4: Jauna meita izslēdzās.
3: Ā.
4: Nākdama Jāņu diena. Ilgi jūs gaidīja. Nu tāda.
3: Pārītēm.
4: Pati aiziet pārītēm.
3: Spārīts lidinājās.
4: Tāpēc es teiktu, kur esmu sarakstījusi šādu pantiņu.
3: Jo.
4: Klausies.
3: Jā.
4: Klausieties, klausītāji, vai šis man varētu noderēt. Pūtjānīti vara tauri pašā Jāņu vakarā. Lai brīnās tie ļautiņi, kādā vispār sakarā?
3: Ļoti labi.
4: Ja jums gadījumā ir draugi kāds pantiņš prātā, es zinu, ka dzejas ciņās mēs jūs stincinam par visādiem. Vai tu rakstiet arī tagad no brīvas vaļas, mēs tos izmantosim praktiskiem nolūkiem, atskaņosim radio SVH ētrā. Un kad dzirdēsiet, braucot Līgos svētkos kaut kur savu pantu, teiksiet visiem mašīnā, šito es uzrakstīju, šitas mans.
3: Šis vai...
4: Šis ir man.
3: Jā.
4: Šito pats uzlēju. Šito paņemiet šito pantu.
3: Šķiet, ka mēs diezgan tā jau laicīgi sākam runāt, bet ja tie, kas uzņem pie sevis viesos, vai ne? Jāņa bērnus,
4: nu,
3: Līgas un
4: visus pārējus. Nu, bet kāds laicīgi? Pārējus, 20 dienas. 20 tikai. Dienas kur, vairs tikai.
3: Jāsāk jau gatavot.
4: Nu, protams, labi, puķis var vēl negriezt vainagam, vēl var nepīt, vēl var mējas negriezt, bet nu jāsāk jau ir skatīties, nu,
3: protams, jāsāk,
4: kur sēdēs, kā ar ko
3: uguns, kur
4: kurš
3: vieta.
4: Kurš nesīs gaļu, kurš man ko.
3: Jāpārnes būs kaimiņi salikuši saules paneļus, nevar tur tik tu būt tas ugunskurs, tagad jānes citur, pārnes viss būs.
4: Viss jāpārnes, jau jāsāk tecināt baļā ūdens lēnām. Nu.
3: Zāle jāpļauj šodien, zāle jāpļauj pēc nedēļas un jau
4: darbs jāpļauj. Darbs zem darbu.
3: Tas ir, jā.
4: Ka vēl tak ir jau arī jāpaiskat bērni un vēl arī jāskatās, kur virs aizgāja. Nu.
3: Bet dabīgi.
4: Ka līdz jāģiem neaizklīst.
3: Jā.
4: Nebūs ar ko par uguns, kur
3: lai. Vēdīgi, jā, kad aizklīst. Un
4: tu vien, zini, tie veči.
3: Tos Jāņus atceros tādus viens Jāņus bēdīgi bija.
4: Jā, bez dāmas
3: palikt. Bez otrās pusītes, jā.
4: Tieši svētkos.
3: Iekāpu laivā un vēl kopā pirktais gredzens iekrita tajā dīķī.
4: Kurā dīķī? Zelta?
3: Zelta gredzens.
4: Kurā dīķī?
3: Es tam pats stāstīju.
4: Pasaldi.
3: Starp citu Madonas pusē.
4: Nopietni.
3: Tur patās no gaisa. Tam pa kaut kādu 10 km.
4: Tālēja. Kāls.

0: 3-3 pret 3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Asmenis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Varšavā pasaules kausa izcīņas pirmajā spēlē 14-17 zaudēja ASV komandai, bet otrajā ar 22-20 papildlaikā pārspēja Poliju. Lācis ar 9 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas komandā spēlē ar Poliju. Lācim 7 punkti, Miezim 6, bet Raimo 5 atliekušās bombas. Nepilnas 5 sekundes pirms pamatlaika beigām Lācis trieca bumbu grozā no augšas un panāca nešķietu 20-20. Papildlaiks sākās ar Latvijas uzbrukumu, kur ar precīzi tālmetienu pabeidza Miezis. B-grupā Latvijas izlasē vēl būs jāspēlē ar Mongolijas un Čehijas basketbolistiem. Pirmās vietas ieguvēji uzreiz iekļūst 4. finālā, bet 2. un 3. vietā spēlēs 8. daļa finālā. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlasē ar Ketviju Vihmani, Dignu Strautmani, Martu Miščenko un Paulu Ciešu sastāvā. Šodien 15.20 tiksies ar Ķīnu, bet 17.40 ar Vāciju. Latvijas izlases rēķinā ir 2 uzvaras 2 spēlēs. Vegasas Golden Knights hokejisti Stanley Kausa izcīņas finālsērijas pirmajā spēlē viesos ar 5-4 pārspēja Karolīnas Hurricanes un sērijā līdz 4 uzvarām izvirzījās vadībā. Vegasas komandā šajā Teodors guva vārtus un veica 2 rezultatīvas piespēles, bet Braidenam Maknabam 3 rezultatīvas piespēles. Ukrainas tenisista Marta Kostjuka un Mira Andrejeva iekļuva Francijas atklātā čempionāta pusfinālā, kurā tiksies savā starpā. Kostjuka savu tautieti Elīnu Svitolinu pārspēja 6-3, 2-6 un 6-2 un pirmoreiz karjerā iekļuva Grand Slam turnīra pusfinālā. Savukārt pasaules 8. raketē Andrejeva ar 6-0 un 6-3 pieveica rumānieti Soranu Kirstju. Latvijas sieviešu tenisa 2. raketē Darja Semeņistēja Makarska svētēja 125 turnīrā Horvātijā dubultspēļu 1. kārtā. Pārējā šveicieti Naimu Karamoko ar 2-6 un 1-6 piekāpās spānietei Andrejai Lasaro Garcijai un horvātietei Tenai Lukasai. Ar Lukasu Semeņistēja tagad tiksies arī 1 spēļu turnīra 1. kārtā. Kristians Belohošķiks ieņēma 25. vietu velobrauciena Tour de Valon 192,1 km garajā 2. posmā ar 1. kategorijas kāpumu, bet Krists Nēlens finišēja 33. Abi viņi finišēja lielajā grupā. Uzvarēja Jaunzēlandes ritinbraucējs Bens Olivers. Kopvērtējumā par līderi ir Kļuvis Olivers, otrais ar tādu pašu rezultātu ir 1. posmu uzvarētājs Beģis Jordi Mejls, 2 sekundes abiem zaudē Dānis Asbjerns Hellemose. Nēlands līderim zaudē 8 sekundes un viņam 8. vietu, bet Belohošķiks ir 72. vietā. Latvijas futbola izlases un futbola kluba Auda spēlētājs Denis Smeļniks pievienosies Skotijas premjeršipu jeb virslīgas klubam Falkirk. Tā ziņo vietējais medijs Falkirk Herald. Falkirkas vienība Skotijas premjeršipu turnīrā aizvadītajā sezonā ieņēma 6. vietu. Smeļniks 3. sezonu pārstāv futbola kluba Auda un šogad laukumā ir bijis 15. spēlēs Latvijas futbola virslīgā. Latvijas izlasē Menniks laukumā ir 9. 11. spēlēs. Meksikas futbola izlases vārdsargs Guillermo Ochoa nepiedalīsies savā 6. pasaules kausa finālturnīrā. Viņš, argentīnietis Lionel Messi un portugālis Cristiano Ronaldo kļūs par pirmajiem futbolistiem, kuri 6 reizes piedalīsies pasaules kausa izcīņas finālturnīros. 40 gadus vecais Ochoa aizvadīt sezonā spēlēja Kipras klubā Limasolas AL. Meksikas futbolisti finālturnīrā spēlēs vienā apašupā ar Dienvidāfrikas Republiku, Dienvidkoreju un Čehiju. Savukārt Bosnijas un Hercegovinas izlasē dalībai pasaules kausa finālturnīrā starp daudziem jaunajiem spēlētājiem būs arī 40 gadus vecais uzbrucējs Edins Džeko. Aizvadītajā sezonā viņš spēlēja Gelsenkirchenes Schalke 04 komandā, kas uzvarēja Vācijas 2. Bundeslīgā. 11 spēlēs guva 6 vārtus un veica 3 rezultatīvas piespēles. Džeko neizlasē 148 spēlēs ir guvis 73 vārtus un ir gan spēlēm, gan gūtajiem vārtiem bagātākais futbolists valsts vienībā. Bosnijas un Hercegovinas izlasa pasaules kausa fināla turnīrā spēlēs vienā apažupā ar Kanādu, Šveici un Kataru.
1: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī

0: milzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
1: Paldies, Anatolī, par aktuālitātēm sporta. Daudz un dikti daudz, kas noticis un notiks, bet nu mēs pieķersimies kādam notikumam, kas 7. augustā gaidāms biķernieku moto trekā, jo tur īpaši notikums FIM pasaules kausa izcīņa, jeb komandu pasaules čempionāta pusfināls Speedwayā. Un Latvijas izlases sacentīsies ar Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas speedwayistiem par vienīgo ceļazīmu uz finālu. Savukārt divi ielūgumi šodien, kā katru rītu šonadēļ no D4K uz šo pasākumu, ir Anatolī noslēpuma balvā. Tāpēc atliek vien uzzināt jautājumu un mēģināt atrast atbildi. Par ko šodien jautāsi?
2: Nu, par to pašu.
1: Par speedway.
2: Jā, pirmo reizi. Komanda pasaules čempionāts tieši tā to toreiz sauca, pēc tam to nosauca par pasaules kausa komandām, tagad vienkārši pasaules kausa. Nu, trīs dažādi nosākumi bijuši, sacensība būtība nav mainījusies. Tad pirmo reizi spēcīgākā speedway komanda pasaulē tika noteikta vēl 1960. Gadā. Šīs valsts tā laika līdera vārdā pašais ir arī nosaukta trofeja, ko izcīna pasaules kausā, jeb komanda pasaules čempionātā. Kuras valsts izlase kļuva par pirmo pasaules čempionu speedwayā?
1: Risinos, neko nevaru atrast galvā atbildi nekādu.
2: Nu, nemeklē.
1: Ne, ko te tur vai ne? Tukšums pilnīgi skaties, kurā stūrī gribi visur putekļi. 273-399-933 atrodiet tos pērlīti, kura tad pirmā jā. Valsts kļuva par čempioni.
2: Jā, par pasaules čempionu speedwayā. Tas speedwayists arī bija toreiz, nu... Viens no... Ilgu laiku viņš bija viens no savas valsts un ne tikai savas valsts labākajiem.
1: Nu, skaidrs, Sandis un Pēči jau ir atraduši, jau ir iesūtījuši draugi, dariet tāpat un pēc uzmējām sportisņām uzzināsim.
2: Es pēļāk, ka viņi vienkārši zina.
1: Tu domā? Janka atsūtīja to pašu. Tad vai nu viņi sēž visi kopā? Un Ilona arī starp viņiem.
2: Tu dar noskaidrosim,
1: lai veicis draugi. Sūtiet čirp un tad pēc tam jau noskaidrosim gan pareizu atbildi, gan arī to, kurš tiks šodien pie balvas un varēs jau sev saplānot 7. augustu apmeklēt biķernieku moto trekā notiekošo speedwayu. Es pateikšu šovu.

0: Lielas izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
6: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu labi, nu, jā, labi,
2: Ziko, mēs tā aizrunājāmies par tiem Līgo, jā, ka tuvojās vai nāk, vai nenāk, sanāk, jā, viss, nu nāk jau. Un tad mēs runājam par to gatavošanos ļoti izteikto, vai ne? Kas tad būtu jādara jau laicīgi? Nu, tā nu būtu... pantiņu rakstīšana jau
1: nu,
2: jāsāka.
1: Katru
2: dienu pa vienam pantiņam, cik būs 20 dienas, 20 pantiņi būtu.
1: 20 nu? pantiņi, un tu jau esi līgotājs, nu, ops, pirmā zorte.
2: Sēdi pie ugunskura un ik pa laikam izšauj kā.
1: Exactly.
2: Vai ne? Redzi, man arī viens esmu.
1: Nu, aiziet.
2: Ciemeļ ļaudis dikti prāto, kā tam puisim paveiksies, veiksies, neveiksies, gan jau līgo naktī saiesies. Varbūt bez tā naktī varam. Gan jau līgo
1: saties. Gan jau kaut sāties. Kā saies.
2: Gan jau.
1: Saies. Beigās saies.
2: Saiesies, nevarbū sasaies. A, ne, sasaies. Es nepats neizlasīju.
1: Nu jā, tur bišķiņ jāskat, jā.
2: Varbūt ir jāliek vārds ir
1: atbildi. Tad varam pat arī ielikt. Es šitādi izdomāju. Jaunas sievas, jaunas meitas Jāņu nakti neguļati, rasā ejiet mērcēt kājas, un es gribu kaut ko saķerat, bet es negribu, lai tas ir venērisks kaut kas, vai kaut kādi odi, vai kaut kāds tāds nepatīkams. Es gribētu kaut ko foršu saķerati. Jaunas sievas, jaunas meitas Jāņu nakti neguļati, rasā ejiet mērcēt kleitas, un tad vai nav arī plaušu garsonu saķerati. Nu, kaut jā, ko tādu foršu. Puišus barā saķerati.
2: Tā.
1: Puišus barā saķerati.
2: Puišus barā saķerati, jā.
1: Varbūt.
2: Es vienkārši zinu, kas ir tas, ko mēs laicīgi varam darīt. Tas ir vienīgais. Tas ir tas, ko kam mēs varam sagatavoties.
1: Nu, būsim godīgi, jā. Mēs ar tevi ne siera sējai, ne tur...
2: Ne miltu nesēji.
1: Ne miltu nesēji.
2: Jā, būsim godīgi. Kad tu pēdējo reizi miltus nesi?
1: Tad, kad
2: tu sieru sēji?
1: Kad
2: nu, kas mēs...
1: Nekaunini mani nav darīts.
2: Kad tu to marinēji? Nu, nav, nu reiz, nav.
1: Ļoti labi šis nodarēs man pantā. Kad tu sieru sēji, kad tu vispār marinēji?
2: Marinēju, kaut gan sasajies.
1: Visi panti beidzas, kaut kā sajies.
2: Es ratu visiem taisīt vienu, kaut kā sajies. Vai sasajies, sasajies.
1: Sasajies.
2: The Black Keys, Gold on the Ceiling. Un klau, nu šajā stundā mēs vairāk ar jums neiesaistīsimies.
1: Nē, bet būs brīnišķīgā ēka, pamazām piepildās ar prāta vētru.
2: Jā, prāta vētru, rektur arī viņš šodien ir mēsa.
1: Sorry, guys, pajaucu. Prāta vētra un mēs pie mums ciemos jau jaunā stundā viņiem kopīgi radīts skaņdarbs, kur ir jūra. Vai tad pēdējā frāze varētu būt?
2: Kur ir tā sajies? Jūra? Kur ir tā jūra?
1: Sajies.
2: Iesi, pagā labi, paiesi, pārbrīst, gan jau kaut kā sasajies. Jā.

0: Sony top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīta sastāvdaļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs Malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena un daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi, pēcpusdienā valsts ziemeļa austrumos ir gaidāms izlaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Šodien būtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrīšņu nebūs, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra arī Rīgā šodien līdz plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

Divas minūtes pāri pulksteni desmitiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs tieši šajā brīdī Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu. Šodien vēlāk gaidām arī Kulbergu un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Pašvaldību vadītāji ir ministru prezidentu plāno pārrunāt viņa galvenās darba prioritātes. Nākamā gada valsts budžeta sagatavošanas process un pašvaldībām būtiskākos aktuālos jautājumus, kas risināmi gan nekavējoties, gan ilgtermiņā. Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamiem dronu draudiem, un arī tur brīdinājums jau atcelts. Krievijā Sanktpēterburgā naktī pēc Ukrainas drona trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemē rietumos. Šodien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, ko gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas ir atguvuši vairāk teritoriju nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks. Par to liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 km². Kopš 2025. Gada beigām Krievijas karaspēka virzīšanās temps ir palēninājies un tā iemesls ir Ukrainas dronu triecienu efektivitāte. Tā norāda pētnieki. Krievija pagājušajā naktī tikmēr uzbrukus Ukrainai ar 198 droniem. Triecienā Sumu apgabalā viens cilvēks nogalināts, 18 ievainoti. Ievainoto vidū ir 4 bērni. Latvijā ceļu satiksmes negadījumos vakar cietuši 11 cilvēku, aizturēti 3 transporta līdzekļu vadītāji, kas pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. 2 dzērāju šoferi aizturēti Rīgas reģionā, kur sākt krimināli procesi, 1 Vidzemes reģionā. Administratīvo pārkāpumu jomā par agresīvu braukšanu sodīti 3 vadītāji, bet par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu 148. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčau Gijatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrība, jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Ričards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Un vēl lielākajā daļā Latvijas ūdenstilpju ūdens ir iesils līdz plus 15-20 grādiem nedaudz vēsāks jūrā, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt ir Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz plus 20 grādus. Citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens temperatūra ir plus 18-19 grādu. Ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens temperatūras vārstās no plus 14 līdz 19 grādiem, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Tātad jautājumi ir veikušies prāta vētra un mēs šodien pie mums ciemos. Labrīt, kungi!
2: Labrīt!
1: Jānis ir
3: atnesis dāvanas. Jānis ir atnesis dāvanas uz sālsmaizi un sāksim lūdzu. Es skatījos, ka jums ir jaunajā skaistajā studijā, un ne tikai studijā, bet arī gaiteņos, ļoti daudz brīvu vietu dāvanā. Mm-hmm. Pirmā skaistā dāvana, kuru mēs gribētu prāta vētras vārdā jums uzdāvināt, ir skaistu
2: palaciņš.
1: Nē,
3: tie ir tā kā mākslas darbi, pirmkārt, ko liek pie sienām. Zvieļi jūs var izmantot, kā arī, kā Māri, lūdzu palīdzēt.
2: Mums tieši es
1: tādu cikā. Ūdens necaurlaidīgais prāta vētras
4: mīkstais plakāts.
3: Un jūs varat arī logiem priekšā aizlikt, ka gadījumā saulīt pa daudz, bet ja saulīt ir pa daudz.
4: Bet var arī apklāt klavieres arī.
2: Stāp citu! Mums nav tās sedenītes.
3: Jā.
2: Sedenītes nav.
3: Jā. Un sāls maizīt vajag arī kārtīgi nosvinēt un ar ne tikai sālu maizīt, bet tā kā šodien tāda karstāka dieniņa padevusies un ballītai jāsākās, tad no prāta vētas mēs jums dāvinām. Tur var loterijā jūs varat ielikt rociņu.
1: Izvilkt.
3: Jā, un ko jūs izvēlkat?
1: Izskatās, ka brīvu dienu.
3: Nu, pamēģināt.
4: Es jau zinu, ka tu
1: izvilkt. Nu, brīnišķīgi. Nu,
3: divas, jā.
4: Es jau jū. Jā!
1: Lēmums veids.
3: Un tā kā lai šodien ballīte ir pilnā jaudā, un ziniet, ka plusi tāds, ka no rīta jūs būsiet darbā.
1: Nu, tas ir fantastiski.
2: Jūs no rīta, jūs ļoti gribēsiet smilšu cepumi.
3: Jā!
2: No vietē, jūs taču ir jāzina, jūs esat jaunā viedā, brīnišķīgi. Ciema kulkulis, no mums visiem.
1: Vai, piedījās, nu, paldies.
2: Es ceru, ka klausās mums arī nākotnes.
1: Cilvēks
2: nāks viesos, šādi ir jānāk ciemos pie mums.
5: Un šādi ir jāiz no 11 minūtes.
2: Jā. Paldies, uzreizēs. Ir ļoti patīk.
3: Jā, un ko mēs varētu, un es domāju, ka mums vajadzētu jums uzsaukt vienu kārtīgu. Hei!
2: Jā, 3, 4, hei!
1: Rekurs, mums jums līķiet. Klasika.
3: Raujam vaļā.
1: Jā, bet nu tagad es saprotu, ka ne tikai šīs brīnišķīgās dāvanas, bet jūs esat sarūpējuši kopīgi ar mešu arī fantastisku dēju. Un kompozīciju jaunu vasaru mēs iesākam ar dziesmu, kas, nu, stulbs jautājums. Bet par ko ir dziesma?
6: Tā, dzīves apcer, tas ir par sirdi, par to, ko jūti, par to, kur tu ej, kas tu esi, kas tu būsi,
1: skaidrs.
6: Un kas tu gribētu būt.
5: Lielie jautājumi, jā. Es saku, viedie vertikālie jautājumi.
1: Skaidrs.
5: Jo pati dziesma jau, viņa jau ir jautājums, kur ir tā jūra.
1: Jā. Redziet, cik interesanti, jo tad, kad vasara sākās, visiem gribās tur kaut kādā tādā zeltainā iedegumā laiski atgulties kaut kur un baudīt saules peldes un nedomāt ne par ko. Bet jūs uzdodiet jautājumu un lieciet tomēr mazliet aizdomāties, ja?
6: Jā.
1: Tas ir tāds dziļums. Tas jau laikam nāk ar gadiem.
6: Jā,
5: visticamāk. Skatos uz sirmajām galviņām un...
1: Jā. Tur tie jautājumi. Gatis jau arī tā jauns puisis, droši vien prāta vētru klausoties, tikai iztēlojās, ka varbūt kaut kādā brīdī arī kaut kas kopīgs varētu sanākt. Bet tas bija tavs kaut kāds sapnis, kam aizmetņi meklējumi agrā jaunībā.
6: Es melošu, teikšu, kā agrā, bet jā, tas sapnis tas bija.
2: Tu varēji arī melot.
6: Nē, es nemāku.
2: Tas ir labi.
6: Jā.
1: Jā, nu un tad tev visas aizsacies arī tā sadarbība, es esmu dzirdējis tāds baumas, ka tajā brīdī, kad jūs prāta vētrosot gribējis uzstāties Meža parkā, bet klabāts, tur jau kalendārā savu datumiņu rezervējis Gačo koncerts.
6: Jā.
1: Un tad tu paņēmi un uztaisīji tādu kā puišiem tādu prieka mirkli
6: Jā.
1: Un atdevi.
6: Atdevos. Atdevi. Nē, tā lieta bija tāda, ka tas konkrētais datums laika puišiem bija nu, tāds ļoti vēlams un mīļš, un tā, tas bija tas, kurā viņi redzēja to savu koncertu. Savukārt man...
1: Vienalga.
6: Nē, nevienalga. Nevienalga, nē.
1: Jā. Bet nebija tik nozīmīgi. Bet paskaties, ko tu ieguvi. Es saprotu, ka jums tagad būs tāda krusteniskā viesošanās vienam otru koncertā arī šajā vasarā. Varētu tā būt?
5: Jā. Tā būs patiešām 18. jūlijas Liepājā. Tad jau tādā mazā dīvainā. 18. jūlijā Liepājā. Liepājā. Mēs tiekamies. Un savukārt Pratvētras noslēguma tūres koncertā. Un pēc tam mums ir labs laiks, lai pārvietotos jauklīdz Meža parkā.
1: 22.
5: augustā mēs esam Meža parkā pie Mesas un Gačau ciemos. Mazais Fredijs, tā varētu nosaukt.
2: Jaunā studija iesvētīta. Mēs varētu salaust.
7: Televīzijas vērotāji var arī tiks pieslēgušies mums televīzijā.
5: Un to vajag darīt.
7: To vajag darīt, tu var redzēt, ka visā klātbūtībā viss kungs un bija tiešām burvīgs brīdis ar mikrofonu. Jā. Jā, kāpēc atlikāt tāpēc, ka varētu?
8: Mēs mazums dzīvē esam salauzis kaut ko, vai pēc tam piemin to ilgāk. Te uzreiz hops un arī salabot spējam.
1: Skaidrs. Nu, klausieties, kungi, gribētos vēl zināt varbūt par katru pašu iecerēm, teiksim, Pratvētras grupai un arī Mesa projektam, vai līdz koncertiem vēl kaut ko jaunu no jums gaidīsim, vai šis ir tas singls, ar ko mēs vasaru iesākam, līdz koncertiem iemācāmies no galvas, vai, lai varam dziedāt līdzi, vai arī kaut kas kaut kur pamazām jau gruzd un kaut kādu liespiņu veido kādam.
2: Kas zina, kas pa ceļam vēl gadīsies, bet šobrīd šī patiešām ir tā mūsu lielākā aktualitāte. Mm-hmm. Nu, pa priekšu vajag izbaudīt vienu, un tad skriesim pie nākošās. Bet,
1: kāds viedums, kas
2: par? Ei, sazin.
1: Pareiz nenāk jau ar divām dziesmām uzreiz, jā, kā jaunībā tā, varbūt divas varēja.
2: Tā jau tikai no balzes proti.
7: Es pieļauju, ka jūs viens otru ļoti labi pazīst. Es gribēju uzdot tādu jautājumu, varbūt kāds jums nav uzdots pirms tam. Kas ir tas, ko jūs pēdējā gada laikā esat jauni viens par otru uzzinājuši? Nu, varbūt kaut kas ir izlīdis ārā,
5: Ei, varbūt kā reiz par gati šeit ir diezgan... Un es teikšu, ka tā ir informācijas gūzma ļoti svarīga un interesanta. Man ir Liepājs tomēr jau
2: par grāmatu.
5: Liepājs jau tādu stāju. Es par grāmatu runāju, tā ir kolosāli.
8: Gatim ir grāmata.
5: Vērtības,
8: kuru viņš mums uzdāvināja katram. Un es paņēmu ceļojumā līdz, es viņu saslapināju. Viņa man palika tāda nesmuka, bet es viņu izlasīju un bija tik daudz ko uzzināt par gatu. Tā kā...
1: Vienu faktu, jā. Mēs ar Jāni.
2: Atbeig to faktu.
9: Šis ir vecais... Būs smags fakts. Šis ir vecā skola, vecais internāts,
7: jā? Jā.
9: Nu, es jūtos kā mājas.
1: Tu te mācījies, jā?
9: Nu, nē, citā internāta.
7: Par sajūstu. Klau, nu, parunāsim nedaudz par klipu, jo pēc tam arī tie, kas mūs vēro Radio SH televīzijā, arī uzreiz viņu noskatīsim.
5: Un to vajag darīt.
7: Jā, arī var noskatīties YouTube. Jā, tur, kur visi viņam noskatās. Es šeit, skatoties, vēroju šo klipu, redzu ļoti skaistu burukuģi.
5: Jā, un tev momentā ir jautājums, vai tas ir īsts?
7: Jā.
5: Vai tas ir... Vai tas ir kaut kāda mākslīgā intelekta saķimerēts?
7: Jā, jā.
5: Nē, tas nav mākslīgā intelekta saķimerēts. Tas ir īsts burukuģis, un viņi ir vairāki, un tā ir Ziemeļjūra, un tā ir vesela ekspedīcija. Un tur mēs sakam lielu paldies Reinim Kasparam, kurš pilnīgi brīnumainā kārtā parādījās uz apvāršņa kā burinieks.
7: Jā.
5: Brīdī, kad mēs sākām, kas saka, domas virpināt ap jauno klipu, kur režisors ir savukārt Toms. Toms Auziņš. Lūk, un kaut kā labi, kas saka, sagāja kopā šīs idejas, jo savukārt Reinim bija šis materiāls jaukais par ekspedīciju, par Ziemeļjūru, un viņš ļoti, ļoti, kā saka, pretīm nākoši piedāvāja, ka mēs varētu to izmantot klipā, un mums likās, ka tas ir viens kolosāls piedāvājums.
8: Bet vai jūs zināt kaut ko vairāk par šo burinieku, kas galvenajā lomā parāda? Es uzzināju vakar.
7: Jo,
8: tāds balts, ku burinieki, ne, tur ir vairāki, bet tajā galvenajā parādās burinieks, un viņu sauc ar suburtu sākās, un nu, gandrīz, bet viņš garāk. Un tas ir Norvēģi, un šis burinieks ir būvēts kad? 1927. gadā, tā kā viņam nākamgad ir 100 gadi, un tas ir viens no lielākajiem Norvēģu burinēkiem dzīvajiem.
2: Un tas ir vienīgais burinieks uz pasaules, kurš nes laimi ar sievietes vārdu uz borta. Sanda!
1: Bravo!
7: Bravo!
1: Kāds vied! uzdevums. Beidzot atkal internāta skola piepildās ar
2: zināšanām.
1: Tā var gadīties. Bet, nu, kungi, liels prieks, ka Aleži jūs satikt, un šī kombinācija ir tiešām nu, fantastiska. Nu, tevi, nu, māte, nu, tevi, jā.
7: Tevi netika.
8: Nu, tā konča no mums tev.
1: Bet tiešām, un tad jau tajos koncertos ir vēl kādas biļetītes vispār palikušas, kur tās meklēt, ja nu gadījumā rocība ļauj un iespēja satikties Liepājā, un tāpat Meža parkā ir.
2: Jā. Vētras gadījumā 18. jūlijas stadions Daugavu Liepāja e-kase.lv meklēt biļetes. Un, Gači, mēs vēl...
9: 22. augusts Meža parka lielā estrāde, biļešu paradīze.
1: Jā, nu skaisti. Nu, paldies, Kongi. Nu, tad
7: paldies. Paldies. Nu, tad ievadīsim šo skaņdarbu mūsu lielajā apritē ar jūsu vārdiem.
1: Ceļa vārdiem.
7: Ceļa kāja.
9: Vējš pūš. Lai skan. Pūš tieši.
7: Lai pūš.
2: Kur ir tā jūra?
7: Kur ir tā
2: jūra? Vētra? Vai labs ceļa vējš?
7: Aiziet.

0: Rimi uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
5: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ļoti mīlīgi. 6. Bet Raimo rēķinā 5 atlikušās bumbas. Nepilnas 5 sekundes pirms pamatlaika beigām Lācis satrieca bumbu grozā no augšas un panāca neizšķirtu 20-20. Papildlaiks sākās ar Latvijas uzbrukumu, kuru ar precīzu tālmetienu pabeidza Miezis. B grupā Latvijas izlasē vēl būs jāspēlē ar Mongoliju un Čehiju. Pirmās vietas ieguvēja uzreiz iekļūst 4. Finālā, bet 2. un 3. vietas spēlēs 8. finālā. Savukārt Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase Ketija Vihmane, Digna Strautmane, Marta Miščenko un Paula Cirša. Šodien 15.20 spēlēs ar Ķīnu, bet 17.40 ar Vāciju. Latvijas izlases rēķinā ir 2 uzvaras 2 spēlēs. Vegasas Golden Knights hokejisti Stenlīkaus izcīņas finālsērijas pirmajā spēlē viesos ar 5-4 pārspēja Karolīnas Hurricanes vienību un sērijā līdz 4 uzvarām izvirzījās vadībā. Ar 3 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Braidens Maknaps, bet šajā Teodoram Vegasas komandā vārti un 2 rezultatīvas piespēles. Ukrainas tenisiste Marta Kostjuka un Mirra Andrejeva iekļuva Francijas atklātā čempionāta pusfinālā, kurā tiksies savā starpā. Kostjuka savu tautieti Elīnu Svitolinu pārspēja 6-3, 2-6 un 6-2 un pirmo reizi karjerā iekļuva Grand Slam turnīra pusfinālā. Savukārt pasaules 8. rakete Andrejeva ar 6-2 un 6-3 pieveica romānieti Soranu Kirstju. Latvijas sieviešu tenis otrā rakete Darja Semeņiste Makars, kas vērtējā 125 turnīrā Horvātijā dubultspēļu pirmajā kārtā pārējā šveicieti Naimo Karamoko ar 2-6 un 1-6 piekāpās spānietei Andrejai Lasaro Garcijai un horvātietei Tenai Lukasai. Ar Lukasu Semeņistē tagad netiksies arī vienspēļu turnīra pirmajā kārtā. Kristians Pelehošiks ieņēma 25. Vietu velobraucienā Tour de Valon 192,1 km garajā otrajā posmā ar vienu pirmās kategorijas kāpumu, bet Chris Neilands finišēja 33. Vietā. Abi viņi finišēja lielajā grupā. Uzvarēja Jaunzēlandes riteņbraucējs Bens Olivers. Kopvērtējumā viņš arī kļuva par līderi. Otrais ar tādu pašu rezultātu ir pirmā posma uzvarētājs Bērģis Jordi Mēls. 2 sekundes abiem zaudēja Dānis Asbjerns Hellemose. Neilands līderim zaudēja 8 sekundes un ieņem 8. vietu, bet Belehošķiks ir 72. vietā. Latvijas futbola izlases un futbola kluba Auda spēlētājs Denis Smeļniks pievienosies Skotijas premjeršipju virslīgas klubam Falkirk. Tā ziņo vietējais medijs Falkirk Herald. Falkirkas savienība aizvadītajā sezonā Skotijas premjeršip čempionātā ieņēma 6. vietu. Smeļniks 3. sezonu pārstāv futbola klubu Auda un šo sezonu Tonibet futbola virslīgā laukumā bija 15 spēlēs, bet Latvijas izlasē viņš laukumā ir devies 11 reizes. Meksikas futbola izlases vārtsargs Guillermo Ochoa piedalīsies savā 6. pasaules kausa fināla turnīrā un līdz ar to viņš argentīnietis Lionels Messi un portugālis Cristiano Ronaldo kļūs par pirmajiem futbolistiem, kuri 6 reizes piedalīsies pasaules kausa izcīņas fināla turnīrā. Meksikas futbola izlases fināla turnīrā spēlēs vienā pašu pār Dienvidāfrikas Republiku, Dienvidkoreju un Čehiju. Savukārt Bosnijas un Hercegovinas izlasē dalībai pasaules kausā starp daudzajiem jaunajiem spēlētājiem būs arī 40 gadus svecējs uzbrucējs Edins Džeko, kuram ir visvairāk spēļu 148 un visvairāk gūtu vārtu 73 Bosnijas un Hercegovinas izlases vēsturē. Aizvadītajā sezonā viņš spēlēja Gelsenkirchenes Schalke 04 komandā, kas uzvarēja Vācijas 2. Bundeslīgā un guva 6 vārtus. Bosnieši pasaules kausa fināla turnīrā būs vienā apakšgrupā ar Kanādu, Šveici un Kataru. Jamesa Norrisa vārdā nosaukto trofeju NHL sezonas labākajam aizsargam saņēma Kolumbusas Blue Jackets spēlētājs Zeks Verenskis. Viņš pamatturnīrā šo sezonu aizvadīja 75 spēles, guva 22 vārtus un veica 59 rezultatīvas piespēles un ar 81 punktu bija otrs rezultatīvākais aizsargs pēc Evana Bušāra no Edmontonas Oilers. Elimers Likina komandas biedrs regulārajā sezonā bija trešais labākais vārtu guvējs starp aizsargiem. Viņš guva 22 vārtus, un otrais lielākais, viņam bija arī otrais lielākais starp aizsargiem laukumā pavadītais laiks vienā spēlē 26 minūtes un 37 sekundes.
1: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē

0: vidē arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
1: Antolī par sporta aktualitātēm. Ķersimies pie tava noslēpuma. Mums jānoskaidro gan pareizā atbilde, gan arī to, kurš tad no visiem pareizo atbilžu autoriem izlozes kārtībā iegūs divus ielūgumus uz 7. augustā biķernieku moto trekā notiekošo pasaules kausa izcīņu, jeb komandu pasaules čempionāta pusfināla spīdvejā. Nu, šos ielūgumus mums ir sagādājuši D4K. Ar ko vispār D4K nodarbojās?
2: Noslēpums.
1: Tas būs kādai dienai noslēpums. Varbūt ļoti labs arī, jā. Bet jebkurā gadījumā ielūgumi mums ir, un tos labprāt kādam iedāvināsim. Bet atgādina, lūdzu, tad jautājumu.
3: Jautājums bija tieši par komandu pasaules čempionātu. 60. Gadā tas notika pirmo reizi, un Gēteborgā Ulevi stadionā triumfēja Zviedrija. Zviedrija bija pirmā čempiona. Zviedrijas komandas, nu, vispār viens no spīdvēja vēsturē slavenākajiem motobraucējiem Uwe Fundins. Toreiz bija komandas kapteins, viņš arī bija viens no komandas līderiem kopā ar Uli Nīgrenu. Un Uves Fundina vārdā arī nosaukta trofeja, ko pasniedz komandai, kas uzvar komandu pasaules čempionātā. Pāri 90 gadiem jau Uwe Fundinam, viņš vēl ir dzīves, un viņš pirms, nu, vismaz pāris gadiem viņš pats arī pasniedza savu vārdā nosaukto trofeju.
1: Skaisti, jā, ļoti, ļoti skaisti.
3: Būtu Rīgā finālā, es nezinu, varbūt viņš atbraukt uz Rīgu, bet fināls būs Varšavā.
1: Tagad viņš redzēsim. Nekad, tu domā, viņš uz pusfinālu negribēs? Mm. Tu man tu galīgi ne?
3: Nē, nu sazinu.
1: Ja brīva diena.
3: Nu, cilvēkam pāri 90.
1: Nu jā, taisnība. Nu,
3: bet vēl pirms pāris gadiem viņš tur ar riteni brauc un
1: miervējos.
3: Diezgan žirgts. Mm-hmm. Bija.
1: Nu jā, Zviedrija, protams, bija populārāka atbilde, kā jau pareizā parādījās arī Austrālija, vēl Lielbritānija iezibēja kaut kur kā tāda rīta zvaigsta
3: nu,
1: vakarā.
3: Tas, nebija tādas, nu, negaidītas atbildes, teiksim tā, tomēr arī divas no spīdvēja lielvalstīm.
1: Vai ne? Labi, lūkosim, kurš šodien mums tiek pie iespējas apmeklēt spīdvēja pasākumu, ko es tad tagad saspaidu. Aiziet!
2: Stop!
1: Un mēs skrītam uz Kristapu 26472 Kristapu tālruņa numurs. Apsveicam 7. augusts Kristapam, ja var tik saplādots pavisam vienkārši. Nu tā, Anatolija, trešdiena, 3. maija jūnijas. Ar ko īpaši tev diena?
3: Īpaši jau nekas nebūs, ja aizbraucam dažiem. Visnīgi šķeriem tur jāparunā, bet es aizbraušu vakar apstīties mūsu jaunajiem spidvēstiem treniņš biķerniekos. Tur Andžejs Murkevičs mums tāds pagājušā gada Eiropas pasaules kaus ieguvējis 125-niekos. Viņš tagad vienu klasu augstāk un man jau interesē tas jaunais treks pārbūvētais, kā izskatās dabā.
1: Nu, tad pastāstīs rītu.
3: Tad jau.
1: Jo mēs jau rīt atkal tiksimies. Labi, Anatolija.
3: Jā.
1: Pagaidām, beigsmi.

0: vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Pagi, ko?
7: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
8: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
10: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Of American Wedding, tikai jūsu ierīcēs izskanēja. Ja kādreiz teica, rāda jau aparātos, ja, tad tagad jau nevar zināt.
1: Nevar zināt vispār, jā, no kurienes nāk ārā.
0: Par daudzām lietām vairs nevar saprast, no kurienes kas nāk ārā.
1: Jā, tev pilnīgi taisnība. Kādos gadžetos tagad vien var klausīties? Agrāk tiešām rādio aparātos, nu tad vēlāk automašīnās, nu tad jau parādījās arī visādi plejeri pie jostas nēsājumi, tagad arī telefonos aplikācijas. Kas tālāk? Es gribu jautāt skuveklī, teiksim, elektriskajā vai toksterī mēs jau būsim.
0: Kas nāk ārā?
1: Nu jā, nāks ārā maizīte.
0: Jā, un kacin, trādrī.
1: Jā, izlecāt.
0: Nē, nu dušās jau labu lāju.
1: Dušās ir, jā, dušās ir.
0: Tumbiņas
1: ir
0: visāds bijis iebūvētajās šajās duškabīnēs.
1: Mm-hmm.
0: Atpinos vienā ballītē, jaunībā.
1: Nu jā.
0: Nebija pieredze šādu dušu. Domāju, ieiešu dušā, bišķi atskurbināties, jo
1: jā.
0: Nu, tāds karuselis uz to miegu ejot, vai ne?
1: Jā.
0: Atgulties, ja?
1: Sapratu.
0: Un es biju tajā balītē, nu, tāds jaunies, nezināmais, jo es biju, tas bija tajā laikā manas draudzenes. Es biju pie
1: Sapratu.
0: Draudzenes kompānijā.
1: Tas kaut kādā okartas akadēmijas laika pateikts.
0: Vēl senāk. Sankanos
1: pirmā atnākšana.
0: Pirms 22
1: vecā
0: gadiem.
1: Vecā derība. Nu.
0: Jā, nu lūk, un es tagad gribu pasveru, un spiežu kaut kādās pogas, un tas ūdens nāk no, zin kā, tur ir tās masāžas, tas nāk no pšsejā termnī, visur. Nu, zin kā, man liekas, ka es esmu viens tajā procesā, bet tā duškabīna stāv tādā, nu, diezgan publiskā telpā, ja, kur vairāk cilvēku guļ, un viss.
1: Jo,
0: es kaut kā saprotu, kā to visu izslēgt. Pats smējos iekšā, pašam jautri, un izslēdz ārā, un tu pēc redz savu to stiklu, ka visi tā no gultām pacēluši galvas, un tā dīvaini skatās.
1: Ļoti interesanta situācija. Un kur tur rādio?
0: Nu, un tur iekšā arī rādio skanē. Es vienkārši izstāstīju, kā man gāja duškabīne.
1: Tur skanē
0: arī tā mūzika. Zin kā, iesaistās mūzika, sāk šļākties, tu visi sūdeni. Bet šajā dienā, 1974. gadā, 3. jūnijā, dzimis Kellijs Jones, velsiešu dziedātājs no Stereofonis.
1: Vai tik skaisti sagadīšanās? Nu, es domāju, ka šai sagadīšanās reizē par godu arī jāatskaņo no, kaut kas, vai ne?
0: Tieši tā, nu jā.
1: Nu, no kurienes jums nāk ārā tagad skaņa?
0: No kurienes?

0: piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 eiro. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 centi. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zevadelux Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
2: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
3: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
4: Radio SVH ēterā. Tagad mūs dies no Sanda un Nauris.
5: Rādīt, šajā rītā tu pietuvojušies savam noslēgumam. Madara Kilkucāne pārņems mūsu stafeti. Labrīt, Madara!
6: Labu rītu, kolēģi! Labu rītu!
5: Nu, ar kādiem sajūtām tev šī diena iesākusies un kā tu to gatavi esi turpināt?
6: Absolūti karstām sajūtām, jo iedomājies upē Lielupē ūdens temperatūra sasniegus 20 grādus. Zin, kas jums tagad jādara? Jā, paķerat bērnus un aidā.
5: Nopietni, vai jau pateikt, man tieši meitas vanīja, vai šodien varēsim aizbrūt peldēties, tad meitiņ, kur tā pirmās vasaras dieniņas? Jāgaida jūlijas.
6: Jauno pašarītiņa, Lielupē lūdzu, dārgā Sanda.
5: Fantastiski.
6: Un apsolīt, ka līdz trijiem neatdzesēsiet, jo tad es pievienoju.
5: Wow, tik skaidrs. Nu, super, mīļie draugi, tad tiekamies tajā arī diezgan karstā ēterā tavā labākajā laikā ar Madaru.
6: Sanda, pagaidi. Nu, mēs tā kā esam tu no Madonas, es no Bāliem, un man ir gadījies tā, ka man atnes kolēģis priekšā lapu, un tur ir jānolasa Lielās ezeru ielas skvērstas. Nu, pamēģini to.
5: Lielās, es varu pateikt pareizi, vienkārši tos eburtus sakot kā A, un tad sanāk. Nevis pareizi būtu manā izpratnē lielās ezera ielas skvērs, bet nepareizi,
7: ezeru.
5: Un sakot ar A, Lielās ezeru ielas skvērs.
7: Skvērs.
5: Ļoti labi. Nu labi, bet tur skvērs. Bet es zinu, tas mūs nevarēs mākslīgais intelekts apsteigt un ierunāt mūsu ētē.
7: Pagad, man dar to reisi, nu, tas man jautā.
5: Tu balviem.
7: Tu vispār. Tiksimies pilsētas svētos.
5: O, jā. A, mēs esam madonieši jau sestdien pilsētas svētos.
6: Un tur mēs arī tiksimies.
5: Jā.
6: Labi.
7: Vai, tad man arī jābrauc.
6: Un tagad uz Lielupi.
7: Labi.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā vasarīga silta diena, pat karsta diena, daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās arī mākoņi un pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkons. Šodien būtīs lēns vējš un termometru stabiņš pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmē piekrastē nedaudz vēsāk. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu nebūs, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra arī Rīgā šodien līdz plus 27 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.

Divas minūtes pār pulksteni 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmu Baltijas valstīs. OECD prognozē, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9%, savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 2,2% izaugsme. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās, izsūtot attiecīgu šūnapredzes paziņojumu. Nacionālie bruņoties spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav gūši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uzspertais objekts būtu bijis bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, arī šis brīdinājums arī no rīta pusē atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdzies Pēterburgas naftas terminālis, viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņoties spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas ir atguvuši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī ir okupējis Krievijas karaspēks. Par to liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Alpinistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt. Bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process uz Latviju. Cietušais alpinists atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Latvijā ceļu satiksmes negadījumos vakar cietuši 11 cilvēku, aizturēti arī 3 transporta līdzekļu vadītāji, kur pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. 2 dzērāji šoferi aizturēti Rīgas reģionā, pret viņiem sākts krimināla process, 1 Vidzemes reģionā. Administratīvo pārkāpumu jomā par agresīvu braukšanu ir sodīti 3 vadītāji, bet par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu 148. Rīgā šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā Rīgu apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gijatso. Viņiem plānotu tikšanās ar filmas Laimes gudrība, jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteatrī Splendid Palace. Gīrs būs arī Radio SVH raidījumā ar dziesmu par dzīvi šīs nedēļas viesis. Rīgas ostu šodien pēcpusdienā atstās tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas Aida Cruises kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2,5 tūkstoši pasažieru. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot uz galvaspilsētu kopumā 41 tūkstot ārvalstu tūristu. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: īstais laiks. Tavs. Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Daļā valsts gaisa temperatūra šodien iesies līdz 26 grādiem. Ūdens tilpnēs gaisa no plus 15 līdz plus 20. Nevis gaisa, bet ūdens. Vēsāks jūras pusē, kas kaitē nedzīvot tādā skaistā 3. jūnija dienā, trešdiena, darbu nedēļas vidu, tas nekas nav nokavēts, visu varam pagūt. Un labākais laiks ir tieši tagad. Bet līdz 3. Ja mērā nenoguli.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Šodien ir liela rosība radio SVH mājā, nemaz ar neliekas, ka vasara un atvaļinājuma periods kaut kāds viss notiek. Šodien augsti lieli viesi mūsu mājā sagaidāmi, bet par visu pēc kārtu, vēl pāris kārtas, vēl pāris kompozīcijas, un tad es tev arī mūsu šīsdienas kopā pūšanas plānu labprāt klāstīšu vaļā. Tikmēr Jessie Ware ar Please!

0: likes at Mother Kyokusan.
1: Ko jāņos?
2: Jāņos, jāņos!
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
10: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
11: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
12: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
13: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
14: Skaistu.
13: Gaumīgu.
14: Gaumīgu.
13: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Ko jāņos?
2: Jāņos, jāņos!
0: Top, top!

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Pirms mēs ar tevi dodamies tālāk 3. jūnijā. Taisni iekšā mums jāpaskatās, ar ko mums ir darīšana. Tādēļ, kā jau katru rītu mēs apskatām īpašākos manā personā atlasītos 3. jūnija notikumus. 1965. gads šajā dienā astronauts Eds Vaits kļūst par pirmo amerikāni, kurš izgāja atklātā kosmosā. Plānojis viņš tur bija pavadīt 20 minūtes, bet tik ļoti viņš izbaudīja lidojumu, ka misijas vadītājiem nācās viņu gandrīz vai pierunāt atgriezties kapsulā. Tālūk, Rafaelam Nadālam šodien dzimšanas diena apaļi 40, viņš ir vienīgais tenisists vēsturē, kurš uzvarējis French Open 14 reizes. Daudzi sporta statistiķi uzskata šo par vienu no visgrūtākajiem pārsteigumiem rekordiem visā sporta pasaulē. Mazliet sadzīviskas vēstures arī šajā dienā 3. jūnijā visai karstajā nenāks un nekaitēs. 48. gads šajā dienā pirmo reizi 3. jūnijā publiski prezentēts bikīni peldkostīma koncepts. Cik labi, ka tā, vai ne, gan dāmas, gan kungi, es domāju, man piekritīs. Par mūziku runājot, 3. jūnijā iznāk albums Exodus. Tas ir albums, kur daudzi kritiķi uzskata par Boba Marley meistardarbu. Tajā ir tādas leģendāras dziesmas kā Jamming, One Love un vēl daudzas citas. Un tieši šis albums tiek uzskatīts par Boba Marley radošās karjeras virsotni un vienu no nozīmīgākajiem reggae albumiem vēsturē. Tāpēc piekritīs, ka gribētos dzirdēt Boba Marley un The Wailers. Nu tā arī darām. Three Little Birds arī ir viens no skandarbiem, ko mēs tieši pateicoties tam albumam dzirdējām pirmo reizi. Nu tad baudām tavā labākajā laikā.

0: Ārējais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:31 minūte.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank.lv, spied pogu kļūt par partneri

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Eterā Agnese Vassermani. Latvijā šonadēļ sākusies stirnu āžu medību sezona un pēc valsts meža dienesta rīcībā esošās informācijas, kopš stirnas ir kļuvušas par nelimitētajiem medījamajiem dzīvniekiem, ir krities to nomedīšanas apmērs. 2025.–26. Gada medību sezonā Latvijā tika nomedīta 19.871 stirna, no kurām vairāk nekā puse bija āži, 25% kazas, bet 20% kazlēnu. Dienestā secina, ka pagājušajā medību sezonā stirnu āži joprojām tikuši medīti pārāk intensīvi. Ja saglabājas šāds āžu nomedīšanas apmērs, būtu ieteicams medīt vairāk kazu un kazlēnu, tā norāda meža dienestā atgādinot, ka stirnu nomedīšanas apmēra vēlamajās proporcijās āži tiek nomedīti ne vairāk par 35%, kazas 35% līdz 50%, bet kazlēni 25-30% no kopējā nomedīšanas apjoma. Pagājušo svētdienu Jēkabpilī ieklīdušais lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas, to apliecinājis Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis, pēc tumsas iestāšanās dzīvnieku izdevies pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot dzīvniekam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču lāci tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis ir nozudis biežu mežniecības mežos. Lāču pavadīšanas no pilsētas traucējusi lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bijis apjucis. Nekādu postu dzīvnieks gan nav nodarījis un arī cilvēki nav cietuši. Par lāču klātbūtni blakus citām apdzīvotām vietām pašvaldībai ziņots arī iepriekš. Nesen Jēkabpilī bija ieklīdis salnis, kurš arī tika pavadīts ārpus Jēkabpils, un gadījumos, ja iedzīvotāji pamana lāci vai citu savvaļas dzīvnieku apdzīvotā vietā, pašvaldība lūdz nekavējoties ziņot pašvaldības policijai. Tāpat nevajadzētu tuvoties dzīvniekam, to fotografēt un filmēt. Pašvaldība mudina netraucēt.

0: Cēt dzīvnieku pārvietošanos un neaizšķērsotiem ceļu, saglabāt mieru, lēnām atkāpties drošā attālumā, nebarot dzīvniekus un nepiesaistīt uzmanību. Un Jaunmoka pilī aktīvi un atraktīvi ir atklāta vasaras sezona, kuras laikā arī šogad iespējams apmeklēt meža ekspozīciju, vienīgo šāda veida ekspozīciju Latvijā, kurā gūstams plašs ieskats mežsaimniecības nozarē un iespējams gūt informāciju par Latvijas mežos sastopamajām dabas vērtībām. Var skatīt gan šaujamieroču kolekciju un populārāko medību suņu attēlus, gan medību ainas senās fotografijās, bet mednieku papirosu sudraba etviju kolekcijā ietilps 60 sudraba etvijas, katra ar rūpīgi izstrādātiem medību motīviem, dzīvnieku atveidiem un simboliem, kas atspoguļo 19. un 20. Gadsimta medību kultūru un gaumi.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Sveiki visiem, te Fēliks Ķiģelis, un jūs klausaties Radio SVH.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā, kad skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

būšu glābt. 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.

0: nenokavē. Biļets biļešu servisa tīklā.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

Divas pop-up audijas apvienojušās ar šajā kompozīcijā Sabrina Carpenter un Madonna ar Bring Love. Un ar augu gluži vai izdevies man manifestēt mīlestību ar šo skaņdarbu. Pie manis jau tā neapstāsies. Es dodu tālāk. Valdis tikko piebirdinājis ar radio SVH studijas telefonu aparātu ar kolosālām fotogrāfijām. Paldies! Kurzemes pusē karmīns sarkanais āboliņu lauks. Pilns iedā uzziedējis un Valdis saka, ka nav varējis šādam skaistumam pabraukt garām. Nu, tas ir pilnīgi saprotami, Valdi. Valpenē tas Dundagas pusē, orientieris esot vecā skola, tā Valdi saka. Ja arī tev kāda mīlestības pilna vai citādi noderīga aktuāla informācija arī pārējiem, 2733 9933, te tavs labākais laiks.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

Pāris minūtes pirms apaļas stundas izskaņai. Apaļas stundas ieskaņai. Trasās kāds skaņdarbs, kuru var definēt kā ķirsītus kociņus. Un Lionels Richie viennozīmīgi ir tas.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā vasarīga silta, pat karsta diena, daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms arī īslaicīgas lietas un iespējams pērkona negaiss. Šodien pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmēja piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra arī līdz plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: Sāras ziņā mēterā Agnese Vasermane. Glābšanas operācija, lai no Denali kalna noceltu trīs bojāgājušos Latvijas alpīnistus, turpinās, tā ziņo ārlietu ministrija. Operāciju ietekmē laikapstākļi, kas vairāk nekā 5 km augstumā ir ļoti mainīgi, tāpēc esot grūti prognozēt precīzu laiku, kad bojāgājušo alpīnistu nocelšana varētu notikt. Glābēji darot visu iespējamo, lai operāciju pabeigtu jau rīt. Cietušais Mārtiņš Bilzāns joprojām atrodas slimnīcā Ankoridžā un ir mediķu uzraudzībā. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav gūši apstiprinājumu, ka NBS sensoros agri no rīta uztvertais objekts būtu bijis bezpilota lidaparāts. Kā ziņot šorīt ap 5 no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās, izsūtot attiecīgu šūnapraides paziņojumu. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem un arī šis brīdinājums šobrīd ir atcelts. Krievijā Sanktpēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemē rietumos. Šodien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidām arī daudzi ārzemju viesi. Fórumā plānota arī Krievijas diktatora Vladimira Putina dalība. Latvijā ceļu satiksmes negadījumos vakar cietuši 11 cilvēku, aizturēti 3 transporta līdzekļu vadītāji, kas pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. Divi dzērāju šoferi aizturēti Rīgas reģionā, kur pret viņiem sākts krimināla process, viens Vidzemes reģionā. Administratīvo pārkāpumu jomā par agresīvu braukšanu ir sodīti 3 vadītāji, bet par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu 148 šoferi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēja Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gjatso. Pievakarē viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība, jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Un lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens ir jūrā. Par to liecina Vides, Geoloģijas un Meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt konstatēts Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur ūdens temperatūra sasniedza plus 20 grādu atzīmi. Ezeros ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Nu, dien tavs labākais laiks, kad tad, ja ne tagad, labas apetītes, veiksmes darbā vēlējumi no Radio SVH studijas tiek sūtīti. Tieši tavā virzienā, līdz pulksten 3, taši varēju saimniekoju un visādi citādi līdzi tev jūtā. Es, mans vārds ir Madara Ķipkucāne un šis ir Jimmy's Somerville ar You Make Me Feel.

Miley Cyrusa ar puķiem. Tavā radio SVH. Kādu brītiņu jau nebijām šo spēlējuši, vai ne? Pēc brītiņa laidīsim pie vārda ētera huligānus. Pirms tam izstāstīšu tev šīs dienas uzdevumu, kurā jāietērp tavs audio ziņojums. Un vēlēšanās ielausties ar radio SVH ēterā, bet turpinām mēs ar Vanesu Paradī. Be my baby.

0: Mix. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
6: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
7: Skaistu.
6: Gaumīgu.
7: Gaumīgu.
6: Tavu.
7: Tavu. Tavu.
6: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
8: Kings of Leon, 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā Tallinā.
9: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
10: Esiet mīļi, sveicināti! Mēs esam grupā KOS, instrumenti, un jūs klausāties
11: Radio SVH.
12: Tas labākais laiks.

momenti un apēst tevi. Klau, man izskatās, ka tā kā būtu laiks laist pie mikrofona kādu no tiem, kas jūt sevī vēlmi uzrunāt tautu. Ar kādu svarīgu, protams, nenovaldām ziņu. Nu, tas varbūt sveiciens sievas mātei dzimšanas dienā, ziņojums bosam. Kaut kas sakrājies varbūt ir. Tas varbūt arī dziesmas pieteikums. Dod tik šurp, ietērpa audio ziņā, tad jau lūkošu, kuru no ētera huligāniem palaist pie mikrofona, uzrunāt tevi. Tagad laiks ir Tam Impala ar Dracula. Telefonnumurs, ja tu piemirsi, ir 2733 993.

0: Sveiciens no huligāniem, ziņas sāk ienākties.
1: Hei, sveiciens visiem foršajiem radio SH klausītājiem un, protams, apdrošēju SH kuģa vadītājai, pavēlniecēji Madarai. Lai lieliski visiem šī diena un veiksim darbos un nedarbos.
0: Tev arī, Ralf, pateic

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu. Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
6: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
8: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
9: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
10: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
11: This is King Wild.
12: Hi, this is Rick Parfitt from Status Quo.
13: And Francis Rush from Status Quo.
14: This is Kenny Dolfer.
15: Ciao, Nairo Sermazzotti e tutti Latvia.
16: Give it for a team.
17: This is Susie Quattro.
18: Hello, it's D.W. Bullen.
19: And I'm Thomas Enders, and together we are Modern Talking.
20: I'm Victoria Beckham, and you're listening to Radio SWH Latvia.
21: Ciao, ciao, visiem. Novēlu skaistu šo saulaino burvīgo dienu, lai jums viss izdodas šajā dienā, un ceru, ka jums mašīnās braucot kondicionieru strādāju, man viņš ir paveicies. Un no sirsnīgi patīkami pateicos, ka mums ēterās gan skaista sieviešu balsi.
22: Nu veselībā, tās mazās lietas jau mēs novērtējam parasti, tad attopamies, ka tās mums atņem. Lai vai kā, ir par ko padomāt, es tikmēr tādu spirdzinošu melodiju no aizkrāsu spēlējums. Viva Forever! Viva Forever!

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Bez satraukumiem vēl kādā ēteru huligāni noteikti laidīšu šajā dienā pie vārda, bet tagad pie tevis laustina laužas Olivija Rodrigo, kā pati atzīst savu mīļāko pašu sarakstīto dziesmu The Cure.

0: Mics. Ķekavā protsvinē! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās frančīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
6: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
7: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
8: Tavs labākais laiks.
9: Es ceru, ka to enerģiju, ko es tev cenšos sūtīt no Radio SVH studijas, tu saņem viennozīmīgi kā tādu laimes patruļu, bet te vēl nepārprotamāk elpo ar laimes patruļa.

0: Madra, čau! Labākajā laikā, tai agris. Sermanas ausis nav dzirdējušas Welcome to the DCC. No nothing but jūs. Ja var, paldies!
1: Kāda runa agri vispār? Var un vajag. Un nākamajā stundā arī daudz visādas foršas lietas mēs kopā sadarīsim. Bet tagad, ko tur daudz visi vārdi lieki, lai skan nothing but jūs. Welcome to the DCC.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien daudz viet spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 27 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šajā gadā prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9, savukārt nākamgad Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Salūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NDS sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums ir atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļa austrumos, tā vēsta Krievijas mēdī. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas atguvuši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojā gājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, toskaitā 2 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 148 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Šo pavasaru no 1. Marta līdz 31. maijam Rīgas pašvaldības policija konstatējusi vairāk nekā 600 mikromobilitātes pārkāpumu. Vairāk nekā 200 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību. Tāpat cilvēki ar mikromobilitātes rīkiem bieži pārvietojušies pa neatbilstošu vietu, piemēram, līdzās velojoslai, brauktuvei vai ietvei. Konstatēti arī 20 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrības skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace, un Gīrs arī būs Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

σας σ' ακόμα σε White Town on Your Woman. Jans, tu un sākums, bet ir lietas, kas nemainās. Tas ir tas, ka šis ir tavs labākais laiks, neatkarīgi no tā, cik ir pulkstenis, vai ne? Bet ir viena lieta, ko mēs jau 2 stundu garumā neesam ar tevi pagavuši izdarīt, un tas ir vārda dienu gaviļnieci sasumināt. Inetas, intras un intas šodien īpašie vārdi, tāpēc visām ar int. Dāmām, vārdu sākumā domāju, ka Inthars Busulis ar glītā būtu pašā laikā. Sveicins arī tev, ja kaut ko svini uz 27339933. Tu var padot ziņu, svinēsim kopā!

0: Ārais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:19 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Čau, tēnas Gulbis, un tu klausies Radio SVH.
4: Tas labākais laiks.
5: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
8: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
11: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
12: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Jūrmalā,
13: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
14: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, 8:00. Radio SVH TV.
15: Grupa The Rolling Stones ap 10. jūlijā sola mums savu 25. studijas albumu un Rau izdevuši priekstvēstnesi tam In The Stars šobrīd Radio SVH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Gint Norma Glāce, sveic tavā dzimšanas dienā. Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Lērums, skaista kompozīcija, gribu tev nospēlēt vēl līdz pulksten trījiem, kad izskan mūsu kopabūšana. Tā arī darīšu, pēc brītiņa citi zēni ar Zimbabue, būs Luis Capaldi arī dzēni, bet šis ir Luis Tomlinsons ar Lemonade. Lai labgaršo!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Skriešanas seriāls Izskrien Rīgu jauno sezonu atklās šonedēļ, 4. jūnijā Uzvaras parkā. Tajā piedalīsies vairāk nekā 2000 skrējēju. Pasākumā varēs piedalīties gan pieredzējuši skrējēji, gan iesācēji. Programmā bērnu skrējieni, jauniešu distance, kā arī 5 un 10 km skrējieni un veselības distance.

0: SVH tos labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top!
4: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
5: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitolmetā.
7: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
8: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
9: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

0: 8. jūnijā, pulksten 10:00, iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
3: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos!

kaj si veikum se Shape of a Woman. Savā labākajā laikā. Vēl līdz pulksten trījiem vadām šodien kopā. Un turpinājumā gribu uzspēlēt to kādu Coconut Records kompozīciju. Tas ir indie popmūzikas mūziķis no Rietumkrasta, no Los Angeles. Šie ir Coconut Records on West Coast.

0: bugurežiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zozeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zozeum, Lačplēš ielā 101. Bērni iemieja bez maksas.
4: Mani sauc Andrs Šuvājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien daudz vietu spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 27 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēder

Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgenijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā mēdija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt. Ar atbildīgo ministru. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūks šādu lēmuma projektu iekļaut Saimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saimu un tās komisijām. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien arī konceptuāli atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas ļaus Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei atkārtoti lemt par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandas mediju tīmekļu vietnēm vēl pirms iepriekšējo ierobežojumu termiņa beigām. Komisija aicinās šī likuma izmaiņām noteikt steidzamību un Saimas plenārsēdē par tām lemt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Jelgavas novadā kāds mopēdists vakar pieķerts reibumā un bez tiesībām un ticis pie 9 administratīvo pārkāpumu procesiem. Incidents noticis Glūdas pagastā. Mopēda vadītājam arī galvā nebija aizsargķiveres, transporta līdzeklim bija nepietiekams normatīvajos aktos minimāli noteiktais riepu protektora dziļums. Tāpat mopēds nebija reģistrēts, tam nebija numura zīmes un par to nebija veikta apdrošināšana. Turklāt vīrietis vadīja mopēdu bez ieslēgtām ārējās apgaismes ierīcēm un viņa izelpā tika konstatētas 2,5 promiles alkohola. Bet ar ASV starpniecību notiekošās Krievijas un Ukrainas miera sarunas nevar dot rezultātu, kamēr Krievija nemaina savus politiskos mērķus. Tā šodien konferences Rīgas Stratkom dialogu diskusijā uzsvēra Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Pēc viņas teiktā, Krievijas diktators Vladimirs Putins nav mainījis savus mērķus pakļaut Ukrainu, to rusificēt un nepieļaut tās integrāciju Eiroatlantiskajā kopienā. Ministri norādīja, ka Krievijas prasības, piemēram, Krievu valodas oficiālais status Ukrainā, oficiāls status Krievijas pareizticīgajai baznīcai un atteikšanās no Donbasa, Kīvai ir nepieņemamas, savukārt citas, kas skar Ukrainas statusu NATO un alianses spēkus, nav pieņemamas Eiropas valstīm un Eiroatlantiskajai kopienai. Braže arī piebilda, ka tikai spēks kaujas laukā kopā ar NATO sabiedroto pašu spēku piespiedīs Krieviju sarunās būt patiesai un atteikties no politiskajiem mērķiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

ko es tev varu pateikt? Dargais. Radies vēl kā klausītāji. Skaista tā dzīve ir un prieks, ka varam piedzīvot tādus skaistus brīžus kopā, lai šis un gan tev, gan arī man pašai ir tāds labs atgādinājums, ka nekas nav neiespējams, jo tikko es, Madara Kilkucāne, balvu meitene, tikko aprunājos ar Ričardu vīru Radio SVH. Šī ir tā vēl viena lieta, ko es varētu līdz sarakstā neticamākās lietas, ko tu esi izdarījis, jeb kas ar tevi ir notikušas. Parasti tur bija mans stāsts par to, kā es nostupēju vilcienu, to mēs kādreiz citreiz ar tevi aprunāsim. Un tagad arī es varēšu teikt, ka es esmu aprunājusies ar Ričardu Gīru. Bet laiks sagrupēties un nolaisties atkal uz zemes. Aigars man palīdz, viņš saka, Madara neaizbrauc tikai Ričardam līdzi. Es saku, neprātā nenāk. Mājās galgalā ir vislabāk, un mājās tavs labākais laiks ir tieši tagad. Vēl līdz 3:00 vadām šo dienu kopā līdz Aleksis Vilciņš nāks un nomainīs mani, un tad es varēšu zvanīt mammai un stāstīt, kas nu pat ir noticis. Ceru, ka arī tava darba diena ir pārsteigumiem pilna, lieliem un maziem, ja kāds stāsts no neticamās lietas, kas ar mani notikušas. Sērijas ir tāds, ar ko tu gribi padalīties, droši 2733, 9933, bet tagad man vismaz prasās kaut kas tāds pamatīgs un no pašu mājām. Un kaut kā šādi man gribētos, lai mēs turpinām. Ceru, ka tu ņem par labu menuets, Alvas, zaldātiņu.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitol metā.

0: Technika e plins pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, pulksten 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth, Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Rīgas ostu šodien atstāja tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas Saida Cruises kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2,5 tūkstošiem pasažīru. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes. Tie atvedīs uz Latvijas

0: Jaunākās ERA prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2%, nevis 2,2%, kā tika lēsts februārī. Arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmes prognoze ir samazināta par 0,2% līdz 2,3%. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Ministrijas ieskatā esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības. Bet valsts akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, vienu no dīzeļvilcieniem ir apgādājis ar satelīta interneta risinājumu Starlink. Uzņēmums norādījis, ka pilotu projekta ietvaros interneta piekļuve izvietota vienā modernizētajā dīzeļvilcienā ar 4 vagoniem, lai nodrošinātu stabilāku interneta pieejamību braucienu laikā.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Es izlasīju, sekojošu ziņu. Skaisti notikums vakar Dobeles dārzkopības institūta Ceriņu dārzā ir noticis gadu desmitiem lolotām un audzētām jaunajām šķirnēm.

bijuši vārda došanas svētki un turpmāk pavasaros reibinoši smaržos ceriņi ar tādiem nosaukumiem kā Raimonds Pauls, Jānis Streičs, Pēteris Vasks, Vairvīķa Freiberga, Īmāns Kalniņš, Sarmītas Trautiņa un vēl daudz, daudz citas skaistu vārdu nosauktas ceriņu šķirnes tikpat skaisti smaržos un priecēs mūsu dzirdēs. Un tad es atcerējos, ka katram no mums ir mūsu vārdā kaut kas nosaukts. Varbūt ne konkrēta ceriņu šķirne un varbūt ne vārdā un uzvārdā. Bet, piemēram, manā vārdā Madara ir nosaukta kartupeļu šķirne. Ja? Arī cienīgi. Varbūt, ka tas tevi uzvedina uz domām darbdienas. Nu, nedaudz jau uz mājām braukšanu, uz projām braukšanas laiku apaļojoties, kad es tevi uzvedinu uz domām, kas nosaukts tavā vārdā. Padalies, padiskutēsim, apcerēsim, varbūt kādreiz arī vārdā un uzvārdā tiks nosaukts. Tas jau galu galā no mums pašiem ir atkarīgs. Kristīna jau man raksta, ka ir kūka, leģendārā kūka Kristīna. Kurš tu to nav baudījis? Laba ir, vai ne? Nu, tā arī paturpinām. Kas nosaukts tavā vārdā? 27339933 tavā skaistajā vārdā, tavā labākajā laikā. Mēs savukārt turpinām ar Doja Cat un Jealous Type.

0: labākais laiks.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.

0: 6. jūnijā. Vairāk info www.aquaparks.lv. Uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK.lv.
5: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga – jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.

0: Nu, labi, četri.
1: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
0: Paga, ko?
2: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

nosauktas mūsu vārdos, mēs ar tevi te šajā brīdī padiskutējam. Un kas tik nav nosaukts? Sandras vārdā arī Zenābelīte nosaukta. Droši vien garšīgi izklausās. Juris raksta, ka Vindlimezis ir nokristīts viņa vārdā Facebookā. Nesapratu. Profils vai tāds Vindlimezim ir? Rihards saka, ka celtnieku remonta konteiners. Rihards divijās, o tāds prieks iepazīties, nezināju. Kristiānam vesels modes zīmols viņa vārdā nosaukts. Tikai tur gan radītājiem uzvārds esot bijis cits, bet pateicoties tam, viņš ticis pie vārda Kristiāns. Un droši vien Diora kungam tur ir sava daļa nopelnes, tā jūta, vai ne? Forši. Laimes konfektes ir nosauktas Diānas vārdā. Tādas neesmu baudījusi Diāna. Viena listīte, viena saraksts listītē, kas jāizdara, vēl ir jāpievieno. Lilitas vārdā nosauks modes žurnāls. Skaisti. Elīna saka, ka viņas vārdā ir viesnīca Jūrmalas pusē, bet pati gan nesot viesojusies. Jābrauc Elīna nolūkot, vai viss kārtībā tur ir. Nu, Aigars, brīnišķīgi atbildi ir iestartējis. Grupa Jumprava, ja viņa vārdā esot. Nu, negluži varbūt viņa vārdā, bet nu, bez Aigariem tur nekur. Tas ir absolūts fakts. Klausītājs uzvārdā Mūrnieks dižojas ar to, ka viņa vārdā gan tilts esot nosaukts, gan arī kapi. Kas arī vispār ir savā ziņā tilts, vai ne? Dace saka, ka āboli un rododendri viņas vārdā nosaukt. Jāņi te man raksta, ka Jāņa siers, protams, kas tik nav Jāņa vārdā nosaukts. Spēj tik uzskaitīt. Nu, ja tu gribi vēl pievienot arī šai listītai savu vārdu, tad droši vari pagūt. Tikmēr ielpojam. Dažiem no mums vairāk prasās droši vien kā pārējiem. Es to par sevi. Daddy was a milkman, Radio SVH vēl nopaļojamies. Tavā labākajā laikā ar Breed and...

0: labākais laiks.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
0: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
3: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
4: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās octa, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balte.lv.
8: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarg losjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
9: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
11: Tavs labākais laiks.
12: Es nevērēju turēties pretīm kārdinājumam, vēl neuzspēlēt savu džingliņu, uzspēlēt vēlreiz.
13: Tas es to iedziedāju, starp cik tu zināji.
12: Ko tu stāsti?
11: Slāvākais laiks.
12: Tu mānies, vai ne tagad?
13: Protams,
12: nu jā,
13: es nemācāju.
12: Es naiva meitene, man tā var apčekarēt.
13: Tu esi no Rīgas vispār? Vai tu varētu saukt sev par naivu meiteni no laukiem?
12: Jā, es varētu. Es pieķinu Rīgā, bet augu balvos. Mēs šodien par to arī aizrunājāmies.
13: Ar Ričardu Gīru?
12: Nu, pēc tam ar klausītāju par to, ka redz meiteni no balviem ar Ričardu šodien parunājās. Līdz ar to nekas nav neiespējams šeit dzīvē. Bet, Aleks, mēs arī vēl vienu tēmu šodien pieskārāmies par to, kas nosaukts mūsu vārdos. Manā vārdā ir nosaukta kartupeļu šķirne. Rau, te ir arī absolūti uzreiz tapis skaidrs, kuram radio ir visasprātīgie klausītāji, jo tie ir mūsēji, protams. Mm-hmm. Klausies, Kristaps raksta, manā vārdā nosaukts Porziņģis. Līga raksta, viņas vārdā nosaukts futbola līga, hokeja līga, vai ne?
13: Man bija bērnībā draudzene līga, viņa bija tāds džemperis, kur bija rakstīts uz līga, nu tā kā angliski.
12: Nu redzi, ļoti, nu skaisti. Aleks, kas nosaukts tavā vārdā?
13: 17. jūlijas ir nosaukts manā vārdā, jo man tad ir vārda diena.
12: Wow, mic drop!
13: Vēl man, manā vārdā bija nosaukts klases biedrs, tāpēc man sauc uzvārdā.
12: Okay.
13: Un es nevaru iedomāties.
12: Redzi, ir Alekša iela Sargana Daugavā.
13: Jā!
12: Mm-hmm.
13: Nav pat Alekša skvērs kaut kāds vēl laukums sasaulis.
12: Ir arī Alekša skvērs un klausies par uzvādu runājot vilciņš. Ja bija kāda jēdzīga rotēja lieta, tad, kad es augu, tas bija vilciņš.
13: Jā, man arī bija tā, bet es vienmēr esmu asociējies ar to dzīvnieku, nevis ar to rotaļlietu manā pasaulē. Un tas uzvārds pirmais, kas man nāk, ir tas dzīvnieku.
12: Tu zini, kas ir Balvu pilsētas ģerbonī?
13: Iedod nepateikšu.
12: Vilks!
13: Tiešām!
12: Jep!
13: Man jāizbrauc uz Balviem, es neatceros pēdējo reizi, kad es tur esmu būtu bijis.
12: Nauris brauks drīz.
13: Ko viņš tur darīs? Pilsētas svētki jāvada, jāspēlē.
12: Par to šorīt aprunājamies. Re, ka tu arī esi laipni gaidīts, es tev sagaidīšu, izguldīšu un tā.
13: Aha, nu super.
12: Bet re, kur Ainārs jau nāk, tas nozīmē, ka to dziesmu uzspēlēs varbūt, ka tu.
13: Jā.
12: Un mēs Ainārs palaižam pie
13: sarunās. Mēs tad ejam turpināt sarunu gaiteni un atstājam Aināru Rutkeviču ar jaunākiem.
12: Un lai jums forši kopā būšana. Klausītāji ir Aleks un Aināra. Ja? Ainār, kā mēs tagad samainīsimies, es nesaprotu.
13: Nu, viņš ir tur un tu nāc, tu vai prom.
12: Labs ir.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis. Dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

Ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku Saeimas komisiju kopsēdē šodien panākta vienošanās pirms tās virzīšanas ministru kabinetā sasaukt ārkārtas kopsēdi, lai vērtētu, vai veselības ministrijai slimnīcām, pašvaldībām un nozares organizācijām būs izdevies rast kopsaucēju par izmaiņu tālāko virzību. Parlamenta ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevicis atzīmēja, ka komisijas pie slimnīcu tīkla reformu jautājuma atgriežas jau trešo reizi un ir palikusi virkne neatbildētu jautājumu. Tā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis, runājot par austrumu pierobežas slimnīcām, pauda bažas, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un stacionāro pakalpojumu finansējuma samazinājums var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti neatliekamās palīdzības līmenī. Viņš brīdināja arī par iespējamu ārstu un ambulatoro speciālistu migrāciju uz Rīgu vai ārvalstīm. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgenijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā mēdija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ jautājumu plāno pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūks šādu lēmumu projektu iekļaut Saeimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien arī konceptuāli atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas ļaus Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei atkārtoti lemt par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandas mediju tīmekļa vietnēm vēl pirms iepriekšējo ierobežojumu termiņa beigām. Komisija aicinās šī likuma izmaiņām noteikt steidzamību un Saeimas plenārsēdē par tām lemt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Bet Slovākijā Lāča uzbrukumā pārgājienu maršrutā smagi savainots turists. Incidents notika Strāņavu ciematā Pļavas malā, kas robežojas ar blakus esošo mežu. Vietējā prese vēsta, ka vīrietis guvis vairākus ievainojumus, galvenokārt kodumus, taču viņa stāvoklis ir stabils. Kā noprotams, viņam uzbrukusi lācene, kas baidījusies par saviem mazuļiem, jo netālu no notikuma vietas manīti arī divi jauni lācēni. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: gaisma, skaņa, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
1: Esiet sveicināti! Trešdienā, 3. jūnijā braucam laiks startējis arī tagad. Pašā darba nedēļas vidūcī. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, līdz 7. Vakarā dzīvojamies kopā līdz pat mazajai sestdienai, kas startēsies savukārt 7. Likums sakarīgi. 27339933 ir tālruņa numurs šeit Radio SVH studijā. Tas nav mainīts. Izmantojot to, varam sazināties visa raidījuma gaitā. Nākamās stundas beigās ikdienas segments, ko tu darītu, jā, šonedēļ katru braucam laiku. Var tikt pie divām biļetēm uz Pludmales volejbolu. 12. jūnijā Majora Pludmalē apskatīties uz visiem Latvijas labākajiem Pludmales volejbola pāriem. Un ne tikai, par to vairāk izstāstīšu tev nedaudz vēlāk. Turpinājumā klausīsimies. Austrāļu duets Royal Otis. Who's your boyfriend? Bet tagad. Jaunākais būv skaņdarbs. Šeit rādījies ar Haviņos dziesma. Palīgā ir 12 minūtes pār 3, kas jau skatās uz māju pusi apsveicu. Pārējie vēl bišķiņ pastrādāsim un tad jau uzsāksim māju ceļu arī šajā trešdienā, 3. jūnijā. Čau, Bū!
2: Hei, te Bū! Es braucu mājās un klausos Radio SVH.
3: Wow!
2: Un kā ar tevi?

Princess ar Who's Your Boyfriend Radio SVH braucam laikā 18 minūtes pār 3. Pirms tam būs jaunākais singls. Pavisam drīz izstāstīšu, kāda situācija Rīgas ielās satiksmes kontekstā, bet šis ir Jacks Garrett ar Thick Feelings.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Hey.

0: jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Žāvāšanās ir lipīga.
8: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
10: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
11: Droši ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
12: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
13: 27 minūtēs pāri trījiem skatāmies, kas notiek galvaspilsētas ielās. Lai tiktu galā ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi, tam tev vajadzēs gandrīz 14 minūtes. Tur lielākais sastrāgums šobrīd galvaspilsētā. Tāpat 9 minūtes, 9,5 pat varētu teikt, aizņems Vienības gatve posmā no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei. Tāpat 8,5 minūtes prasīs arī Gustava Zemgala gatve posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Jūrmalas gatvē sastrēgusi 5,5 minūtes brauksi no Slokas ielas līdz Dzirciem ielai. Arī uz Gustava Zemgala gatves posmā no Iriķi ielas līdz Brīvības gatvei. 6 minūtes ceļā un par 4 minūtēm vairākā ierasts uz Jūrmalas gatves posmā no Dzirciem ielas uz Slokas ielu pa labi. Ja arī tev kāds satiksmes novērojums, kāda akūta situācija uz ceļa, arī ārpus galvaspilsētas, par ko jāpabrīdina citrādies vai hakl klausītāji, dod ziņu WhatsAppā 2733-9933.
14: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.

0: Runway no The Devil Wears Prada, otrās daļas. Šeit rādījos vai kā Viļņos. Yes! Un šodien mums no Viktorijas un arī no visiem pārējiem mums šeit rādījos vai kā Viļņos. Agatei Rozenfeldei. Rozenfeldei jānodod ir sveicieni Agatei un viņas klasei 9. Klases izlaidumā. Daudz laimes izlaiduma sezona ir sākusies. Agate, lai skaists dzīves nākamais cēliens. Vēlam arī tev šeit rādīgu SVH ēterā. Jau pavisam drīz The XX un dziesma Islands, arī Eilog Zība un Portugal The Man kopdarbs. Dive into the ocean, šis ir braucam laiks. Cik pulkstens?
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
2: Pareizs laiks 15:31 minūte. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Šis ir Braucam laiks.

0: Here's this one, Dive into the Ocean, no A-Log, Ziba un Portugal the Man. 38 pār 3. Čau, Janka! Janka atsūtīs ekrānu šāviņu. Janka sako līdzi Latvijas 3x3 basketbolistēm pasaules kausā. Viņas aizvada divas noslēdzošās grupas spēles. Šobrīd ar Ķīnas valsts vienību. Esam mēs vadībā, ja visu pareizi, es saprotu. Turam īkšķus, Janka, turpini sūtīt apdeitus. Kas tad notiek šajā spēlē? Zāra Lārsona un Pink Panthers ar Midnight Sun jau pavisam drīz uzreiz pēc šī.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro.

0: 5 kg. Zāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv. Jūrmalā,
3: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
4: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
5: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Cita runa. Mežpils, par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Midnight Sun. Pāris dabūs vēlreiz nosaukus, iedabūsi papildu nosaukumu Girls Trip un visām albumu dziesmām pieaicinājusi vēl kādu dāmu palīgā. Šeit Midnight Sun, Zārs Larsons un Pink Panthers kopdarbā. Radījus vai kā braucam laikā. Man ir labas ziņas. Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlasē ar Keti Vihmani, Dignu Strautmani, Martu Mišenko un

spēle ar Ķīnu un Latvijas izlase ar 21 pret 16 Ķīnas izlase ir pārspējusi. Vēl 5:40 pēc Latvijas laika Latvijas izlase grupas pēdējā mačā tiksies ar Vāciju. YouTube'ā var skatīties visus mačus tiešraidē ar vienu aci. Ceturksnis atlicis līdz 16:00 pēcpusdienā. Mēs turpinām ar šo. Radio SPH. College un Electric Youth skan darbu. A real hero, Aleks Vilciņš. Kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Drīz jau taisāmies uz māju pusi.

0: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
4: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
5: Pagi, ko?
7: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.

0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
1: 8 minūtes atlikušas līdz 4 pēcpusdienā. Šodien 3. jūnijā, trešdienā, noteikti neaizmirst visas sev zināmās un mīlētās Inetas apsveikt vārda dienā. Arī Intas un Intra.

0: 3. jūnijā. Man arī var pierunāt šodien uz sveicienu nodošanu 27339933 WhatsAppā. Ar to varam nodarboties. Šīs dienas jubilāri Elizabeti Gaili noteikti mēs dzirdēsim nākamajā stundā ar kādu no Elizabetes skaistajām dziesmām, bet tagad turpinām mēs ar Danielu Bērziņu, jeb uz skatuves dabā. Viņa singlu par vēlu. Kā daba pats stāsta, dziesma sākotnēji tapusi pagājušā gada jūlijā, kādu laiku palikusi nepabeigta, un tad šī gada sākumā daba pie tās ir atgriezies kopā ar producentu Kasparu Ansonu, noslēdzot darbu pie tās, un kā daba saka, rezultātā radies skaņdarbs, kurā kustība un vieglums savienojas ar iekšēju spriedzi. Klausāmies dabu ar dziesmu par vēlu.
1: Čau! Tad daba!
2: Klausies!
1: Klausies radio SVH!

0: Harry Styles un As It Was. Pirms tam dabar dziesmu par vēlu pēdējās sekundes šajā stundā šeit radio SVH Viļņos. Nākamajā stundā mums rubrika Ko tu darītu, ja? Divas no jums aizsūtīsim uz pludmales. Nevis divas no jums, bet vienu ar iespēju paņemt vēl kādu līdzi. Aizsūtīsim uz volejbolu. Tāda tā sistēmiņa. Par to visu daudz vairāk pastāstīšu pēc brīža, bet tagad dodu vārdu Aināram Rutkevičam ar jaunākajām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam. Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
2: Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam?

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku Saeimas komisiju kopsēdē šodien panākta vienošanās pirms tās virzīšanas ministru kabinetā sasaukt ārkārtas kopsēdi, lai vērtētu vai veselības ministrijai slimnīcām, pašvaldībām un nozares organizācijām būs izdevies rast kopsaucēju par izmaiņu tālāko virzību. Parlamenta ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevicis atzīmēja, ka komisijas pie slimnīcu tīkla reformas jautājuma atgriežas jau trešo reizi un ir palikusi virkne neatbildētu jautājumu. Tā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis, runājot par Austrumu pierobežas slimnīcām, pauda bažas, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un stacionāro pakalpojumu finansējuma samazinājums var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti neatliekamās palīdzības līmenī. Viņš brīdināja arī par iespējamu ārstu un ambulatoro speciālistu migrāciju uz Rīgu vai ārvalstīm. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā medija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūgs šādu lēmumu projektu iekļaut Saeimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien arī konceptuāli atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas ļaus Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei atkārtoti lemt par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandas mediju tīmekļa vietnēm vēl pirms iepriekšējo ierobežojumu termiņa beigām. Komisija aicinās šī likuma izmaiņām noteikt steidzamību un Saeimas plenārsēdē par tām lemt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Bet Slovākijā Lāča uzbrukumā pārgājienu maršrutā smagi savainots turists. Incidents notika Strāņavu ciematā Pļavas malā, kas robežojas ar blakus esošo mežu. Vietējā prese vēsta, ka vīrietis guvis vairākus ievainojumus, galvenokārt kodumus, taču viņa stāvoklis ir stabils. Kā noprotams, viņam uzbrukusi lācene, kas baidījusies par saviem mazuļiem, jo netālu no notikuma vietas manīti arī divi jauni lācēni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Ir trešdiena, 3. jūnijs, pats darba nedēļas viducīts. Un kā vienmēr es skandinu, trešdiena, manuprāt, ir labākā darba nedēļas diena. Cerams, ka tāda bijusi arī tev. Šodien īpaša diena arī šeit Radio SVH maigienas telpās Slokas ielā. Holivuda zvaigzne Ričards Gīrs šodien labu laiku pavadīja šeit, šajā mājā. Ar viņu aprunājās Ines Vaikula raidījumā ar dziesmu par dzīvi. To, ja visu es pareizi saprotu, mēs dzirdēsim piekdien jau. Un varēsim arī redzēt Radio SVH televīzijā. Viņš bija nācis ciemos arī pie Madaras Kikucānas stabā labākajā laikā. Un fragmentiņu no viņu sarunas arī paklausīsimies nedaudz vēlāk šeit braucam laikā. Šīs stundas beigās arī segments, ko tu darītu, ja
3: divas biļetes varēs dabūt uz pasaules tūras posmu pludmales volejbolā. Futures serijas sacensības notiks Majora pludmalē un 12. Jūnijā. Dosim iespēju kādam aizdoties uz turieni, pavērot Latvijas labāko pludmales volejbolistu mačus. Kas būs jādara arī par to pastāstīšu nedaudz vēlāk.
2: Sam Fender un Olivia Dīnu klausīsimies drīzumā ar Rain Me In. Būs arī Agnes Rakovskas versija dziesmai Vienaldzības. Ir 8 minūtes pār 4. 27339933, ja kas stāstāms. Ko visam drīz iemetīsim arī acī sastrāgumu kartē šeit galvaspilsētā. Bet, protams, ka tagad varam vaļā diskuskapu.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
2: Un no tā, velkam ārā Foreigner un Urgent. Es sveicināt trešdienas braucam laikā, Aleksis Vilciņš, kopā ar tevi.

0: 4. Nadzieję, jest mu urgent. Emergency. 12 minūtes pār 4.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
0: Būs izdzirdējis arī iepriekš. Braucam laiks skan sadarbībā ar Lido. Un ziniet, ko es šodien esmu saņēmis? Pilnu grozu ar Lido labumiem. Ar Lido ir tā, ka pat ja tur ir produkti, kas ir jauni, vai tādi, kas tikko nonākuši veikalu plauktos, nav tā sajūta, ka tie ir jāpārbauda. Jo es uzticos, ka Lido viss ir garšīgi. Tur man ir iespējami plācenīši. Es zinu, ko es ēdīšu brokastīs. Paldies, Lido! Visādi dzērieni, no dzērieniem līdz majonēzēm no Lido mūsdienās var dabūt savā virtuvē. Paldies, Lido, par brīnišķīgo dāvaniņu. Braucam laikam un paldies, ka varam skanēt kopā. Sam Svenders, Olivija Dīna ar Rain Me In skanēs turpinājumā. Pēc tam arī solīt Agnes Rakovska ar vienaldzībām. Esiet sveicināt, radies, kā braucam laikam.

0: gadus, 9 atpakaļ. Agnes Rakauska ieskaņoja, iedziedāja 6 Raimonda Pauli kompozīcijas, iekļāvtās albumā Vienaldzības. Šī tituldziesma, loģiski no šī albuma, šī ir Agnes Rakauska. 21 minūtes pār 4. Karnevāla popa duets Halt and Freddy ar Dance the Pain Away. Jau pavisam drīz šeit rādījies VH. Pratsum laiks.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija progresīvie.lv.
5: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliskā atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
8: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. 3 moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
9: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rondāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rondāles mērces.
10: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem, ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
11: Radio SVH. Braucam!

Freddy and Dance the Pain Away. Tu vojamies pus pieci šajā trešdienā. Veiksmi darbos vēl tiem, kam pēdējie darbi šodien jānoslēdz. Pārējiem varbūt jau var skatīties uz māju pusi.

0: laikā. Nu, tad ziņas jums no galvaspilsētas.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lielākais sastrēgums galvaspilsētā šobrīd uz Gustava Zemgala gatves. 8 minūtes papildus ceļā jāierēķina posmā no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei, arī no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. 9,5 minūtes brauksiet. Tāpat gandrīz 9 minūtes vajadzēs, lai tiktu galā ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi. Un arī posms no Jāra Vācijas ielas līdz Vienības gatvei 6 minūtes prasīs. Saules tilts, arī 6 minūtes brauksiet no Lucavsalas līdz Telcielai. Par 4 minūtēm ilgākā parasti jūs Krusta baznīcas ielas uzkavēsieties Rīgā no Viskaļu ielas līdz Bērspils ielai. Un tāpat 4,5 minūtes prasīs Lubānas ielas posms no Meirāna ielas līdz Sakarova ielai. Un tādu pašu laika sprīdi arī Jūrmalas gatve posmā no Slokas ielas līdz Dzirciem ielai. 2733-9933 gaidu arī tavu satiksmes novērojumu. Īpaši, ja tas ir ārpus galvaspilsētas, kur es kartē neskatos, bet noteikti var gadīties, ka ir kāds korķis vai kas cits, kas citiem būtu jāzina. Tagad precīzi puspiecos laiks medicīnas ziņām šeit Radio SVH.
3: Radio SVH medicīnas ziņas.
4: Jēkabpils novadā sestdien kampaņas stipras nieres Latvijā laikā iedzīvotājiem bez maksas būs iespēja veikt nieru veselības ekspres testus un saņemt nefrologa konsultāciju. No pulksten 9 rītā līdz 11 konsultācijas un pārbaudes notiks Viesītes kultūras centrā Sēlija. Savukārt no 1 līdz 3 dienā tās būs pieejamas Aknīstē, skolas ielā 7. Ar interesentiem tiksies Latvijas nefrologu asociācijas viceprezidente, Stradiņa slimnīcas nefroloģe un Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Ieva Ziediņa. Viņa uzsver, ka hroniska nieru slimība bieži attīstās nemanāmi, jo par to sākotnēji nevienmēr liecina sāpes vai citi skaidri simptomi. Cilvēks nejūt neko tādu, nenojauš. Izšķirošais ir laboratoriskie izmeklējumi un profilakse. Speciāliste skaidro, ka par kronisku nieru mazspēju var liecināt arī samazināta apetīte, slikta dūša, ādas, nieze un krampji kājās. Ziediņa uzsver, ka jo agrāk hroniska nieru slimība tiek konstatēta, jo lielākas ir iespējas aizkavēt tās progresēšanu un novērst smagākas sekas. Hroniska nieru slimība var ietekmēt ne tikai nieres, bet arī citus orgānus, taiskaitā sirdi, asinsvadus un smadzenes. Tā nereti ir saistīta ar citām izplatītām slimībām, piemēram cukura diabētu, paaugstinātu asinsspiedienu un hronisku sirds mazspēju. Rīgā V118 biroju ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā vakar darbu sākusi dakteres Vilkoites Vēdera klīnika, kas specializēsies gremošanas sistēmas veselības jautājumos. Tajā plānots nodrošināt diagnostiku un ārstēšanu pacientiem ar kuņģa, zarnu, aknu, aizkuņģa dziedzera un zarnu mikrobioma veselības problēmām. Jaunajā privātajā klīnikā būs pieejamas gastroenterologu, endokrinologu, proktologu, ģimenes ārstu, uztura speciālistu un citu speciālistu konsultācijas. Bet Paula Stradiņa medicīnas muzejā nākamās nedēļas sākumā notiks starptautisks simpozijs reproduktīvā veselība nestabilās demokrātijās, ķermeņi, tehnoloģijas un nākotnes līgumi. Tas aizsāks publisko programmu izstādei nepieskaitāmie dzīvības tehnoloģijas un nākotnes cilvēks, kurā uz pagātnes notikumu fona ir aplūkoti mūsdienu medicīnas solījumi par ilgmūžību, jaunām reprodukcijas iespējām un ģenētiski pilnveidotu pēcnācēju paaudzi.
3: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
5: Braucam laiks.

0: Marquez, no Nothing But Thieves. Jeszcze w radio jest trochę obrotą, łajka. Evolution. Trzy z desmiceptynia. Spar Četrija. Na Kazin. Kazin aptuveno program Susbu v pravcom laika. Tie jau zinās, ka tuvojas mūsu segments. Ko tu darītu, ja? Akurā arī šodien tu varēsi tikt pie divām biļetēm. Uz Pludmales volejbola profesionālās tūras Future Series sacensībām Jūrmalā. Tās tur notiek no 10. līdz 14. jūnijām. Un kādu no jums kopā ar draudziņu vai draudzenīti. Gribu es jūs tur aizsūtīt.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
0: Jau pēc brīža, pēc šīs dziesmas, sludināšu ārā. Kādā situācijā tad sevi būs jāieliek un jāpafantazē šajā trešdienas vakarā. Bet šeit Kungs un Cooking on Three Burners ar This Girl.

0: 2. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā.
5: Arodameistari izvēlas Bosch profesionāli instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustām. Bosch profesionāli bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.

0: Rīgā. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Raucam laiks!
2: Jā! Radio SVH braucam laiks tavās ausīs, lai kur arī tu atrastos, aizķēries vēl birojā, varbūt jau mājā, vai ceļā no punktā uz punktu B. Ceturksnes atlicis līdz 5:00 pievakarē šajā trešdienā, 3. jūnijā, un mums laiks startēt augšā šīs dienas segmentu. Ko tu darītu, ja katru braucam laiku es tev stādu priekšā vien hipotētisku situāciju, kurā tev sevi ir jāiemieso un jāpafantazē, kāda tu šajā situācijā rīkotos. Tad sava fantāzija jāieraksta balss ziņā WhatsAppā līdz minūtei garumā un jāsūta uz 27339933, tad kādus 3-4 spilgtākos. Es atskaņoju arī visiem pārējiem šeit Radio SVH Viļņos, un tad jau laimes rata grieziena rezultātā mēs noskaidrojam, kurš tiek pie dāvanas. Un šajā nedēļā mums rubrika Ko tu darītu, ja? Top kopā ar Pludmales volejbola profesionālas tūras Futures serijas sacensībām Jūrmalā. Un šī vakara un visi šīs nedēļas uzvarētāji tiek pie divām biļetēm uz 12. jūnija mačiem. Kas tad tur notiek? No 10. līdz 14. jūnijam Majora Pludmalē norisināsies gaidītākais Jūrmalas sporta notikums Pludmales volejbola profesionālās tūras BPT Future Series sacensības. Apmeklētājiem biļešu tirdzniecība pieejam internet vietnē biļešuparadize.lv. Pamat turnīrā spēlēs 24 pārvīriešu un 24 pārsieviešu, cīnoties par balvu fondu 20 000 ASV dolāru vērtībā. Un turnīrs Latvijā sniedz iespēju pieredzējušajiem Pludmales volejbola pāriem aizvadīt augsta līmeņa spēles savu skatītāju priekšā. Savukārt jaunajiem Pludmales volejbolistiem tā ir lieliski iespēja sezonas sākumā tikt pie pasaules ranga punktiem, kas viņiem varētu noderēt sezonas otrajā pusē. Pasākums ar festivāla atmosfēru domāts ir visai ģimenei, bet sporta laukumi un to tribīnes tiks piepildīts ar sportisku enerģiju. Fanu zonā paredzēts aktivitātes, konkursi, atrakcijas gan pieaugušajiem, gan arī pašiem mazākajiem cilvēciņiem. Ikvienam būs iespēja iegādāties arī tur atspiežinošas dzērienus, gardus ēdienus, nu kārtīgs festivāls. Sacensībām pieteikušās komandas no Pludmales volejbola lielvalstīm – Zviedrijas, Norvēģijas, Brazīlijas, Spānijas, Vācijas un Polijas. Tālākie viesi gaidām no Austrālijas, Urugvajas, ASV un Kanādas, bet visplašāk pārstāvētas būs laukuma saimnieku komandas. Šobrīd pamatturnīrā iekļuvuši 6 vīriešu un 5 sieviešu dueti no Latvijas. 12. jūnija mačos iespējams būsi arī tu. Jā, novinēš šodienas, ko tu darītu, ja konkursā. Un šodien tev jāiedomājas un jāatbild uz jautājumu. Ko tu darītu, ja ārā kļūtu tikai karstāks? Ko tu darītu, ja ārā kļūtu tikai karstāks? 27339933. Raksti balss ziņu garumā līdz vienai minūtē. Spilgtākos paklausīsimies ēterā. Un tad laimes ratā grieziena kārtībā viens tiks pie divām biļetēm uz manas pieminētajiem Pludmales volejbola mačiem 12. jūnijā. Ko tu darītu, ja ārā kļūtu tikai karstāks? Kamēr tu domā, raksti savu balss ziņu uz 27339933. Klausāmies Tame Impala un Dracula, pēc tam arī Alex Svorens ar savu aktuālo singlu Fever Dream. Bet 12 minūtēm 5 šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
1: Izbaudi vasaru kopā ar jums! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
4: Ļoti labi.
3: Cepta mintaja filaja.
4: Kolosāli.
3: Biezpiena plācenīši.
4: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
5: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
4: Viss, braucam pakaļ.
0: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.

Fever Dream pēc 5 minūtēm 5. Mums gaisā segments, ko tu darītu, ja, kurā tev jāatbild uz jautājumu. Ko tu darītu, ja ārā kļūtu vēl karstāks? 27339933 sūta savu balsu ziņu līdz minūtes garumā. Mēs skatāmies, paklausīsimies ēterā šeit radio SVH braucam laikā. Un tad viens laimīgais veiksminieks tiks pie divām biļetēm uz pludmales volejbolu. Jā, uz pludmales volejbolu profesionālas tūras Future Series sacensībām Jūrmalā 12. jūnijā. Gaidu tavas ziņas, un šis ir Brian Adams ar Open Road.

0: vienu minūti pirms pieciem. Tūdaļ Ainārs Rutkevičs studijā ar jaunākajām ziņām. Lai šeit rādījies vai braucam laikā. Un vēl dažas minūtes gaidu jūsu atbildes. 27339933. Balvu ziņas formātā, ko tu darītu, ja kļūtu laukā tikai karstāks. Un tad jau kāds laimīgais tiks arī pie divām biļetēm uz pludmales volejbola profesionālas tūras Futures serijas sacensībām Jūrmalā, kur varbūt Ainārs Rutkevičs arī būs. Nekad nevar zināt. Nekad nevar zināt. Tu esi volejbola fans arī?
1: Jā, labprāt pabaudu, tāpēc gan ne.
0: Nu, lūk, tas no 10. 14. jūnijā Majora pludmalē, bet tagad par gaidāmo laiku vēsta Ainārs.
2: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu-dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidrietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis. Dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola, un gaisa temperatūra galvas pilsētā naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.
2: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija šodien nolēma virzīt izskatīšanai parlamentā grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kas paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā vietvarā, lai tajā varētu balsot, to plānot saīsināt no pašreizējām 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām un tiek lēsts, ka tas veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku Saeimas komisiju kopsēdē šodien panākta vienošanās pirms tās virzīšanas ministru kabinetā sasaukt ārkārtas kopsēdi, lai vērtētu vai veselības ministrijai slimnīcām, pašvaldībām un nozares organizācijām būs izdevies rast kopsaucēju par izmaiņu tālāko virzību. Parlamenta ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevits atzīmēja, ka komisijas pieslimnīcu tīkla reformas jautājuma atgriežas jau trešo reizi un ir palikusi virkne neatbildētu jautājumu. Tā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis runājot par Austrumu pierobežas slimnīcām pauda bažas, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un stacionāro pakalpojumu finansējuma samazinājums var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti neatliekamās palīdzības līmenī. Viņš brīdināja arī par iespējamu ārstu un ambulatoro speciālistu migrāciju uz Rīgu vai ārvalstīm. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Ministrijas ieskatā esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības. Valsts akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, vienu no dīzeļvilcieniem ir apgādājis ar satelīta interneta risinājumu Starlink. Uzņēmums norādījis, ka pilotprojekta ietvaros interneta piekļuve izvietota vienā modernizētajā dīzeļvilcienā ar 4 vagoniem, lai nodrošinātu stabilāku interneta pieejamību braucienu laikā. Latvijas un Somijas aizsardzības nozares institūcijas vienojušās kopīgi sākt darbu pie jaunas militāro transporta līdzekļu sistēmas izstrādes. Vienošanās kopīgas sistēmas un ar tām saistīto tehnoloģiju izstrādi paredz 3 gadu laikā, kā arī iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sēriju veida ražošanu un iegādi. Tā ietvers militārās kravas automašīnas, kā arī taktiskos un kāpurķēžu transporta līdzekļus. Rīgas pašvaldība sāk informatīvu kampaņu audžu ģimenēm, dāvā bērniem mīlošu ģimeni, lai aicinātu iedzīvotājus kļūt par audžu ģimenēm un aizbildņiem. Kampaņas mērķis ir palielināt audžu ģimeņu skaitu, vienlaikus izglītojot sabiedrību par audžu ģimeņu nozīmi un stiprināt uzticēšanos pašvaldības sniegtajam atbalstam, lai vairāk bērnu no veselības aprūpes iestādēm varētu nonākt ģimeniskā vidē. Pašvaldība paredzējusi šim nolūkam papildu finansējumu pirmajā pusgadā 1,6 miljonu eiro apmērā. Lielākā daļa no šīs summas ir saistīta ar audžu ģimeņu pienākumu pildīšanas pabalsta palielināšanu. Bet Cēsu pilsparka estrādē sestdien izskanēs Latvijas sieviešu un vīru koru svētki, kas pulcēs 77 sieviešu un 22 vīru korus no visas Latvijas. Koncertā līdzās labi zināmām un iemīļotām kora dziesmām skanēs arī pēdējos gados tapuši skaņdarbi. Tostarp pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos īpaši šim notikumam komponēts Jēkaba Jančevska cikls ar latviešu tautas dziesmu vārdiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram Rutkevičam. Nu gan, nav vairs ko sēdēt kondicionētajos birojos. Dodamies laukā, veicītē. Un dodamies uz savu punktu B šajā trešdienas vakarā. 7 minūtes pār 5. Gaisā vēl pēdējās minūtes arī konkurss, ko tu darītu, ja? Kur tev jāatbild uz jautājumu? Ko tu darītu, ja ārā kļūtu vēl tikai karstāks? Rakstot balss ziņu, pēc brīža tam pievērsīsimies un kādam divas biļetes uzdāvināsim uz pludmales volejbola profesionālās tūras Futures sērijas sacensībām Jūrmalā. Tā mēs tik tiešām darīsim. Šajā stundā paklausīsimies arī, ko Hollywoods aktieris Ričards Gīrs šodien teica Madarai Kivkucānai tavā labākajā laikā. Un arī daudz skaistas mūzikas, arī ko svaigu šajā stundā dzirdēsiet radio SVK braucam laikā. Ar ko turpināsim? Amerikāņu country zvaigzne Tasha ar Here for the Party. Mums arī skaindarbs no Carnival Youth jaunā albuma Labākā doma pasaulē. Šī būs dziesma un ir brīvajā laikā. To dzirdēsim pēc brītiņa. Bet tagad varam vaļā diskuskapi, protams.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
2: Vitnija ar I Wanna Dance With Somebody. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Un braucam mājās kopā līdz pat 7:00 vakarā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Heisa,
3: Upsā.
2: Te tava mīļākā grupa.
3: Kernojus, un viss ir vislabākajā kārtībā.
4: Tu klausies Radio SVH, un šis ir Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: pēdējā laikā no viņa albuma labākā doma pasaulē. 16 minūtes pār 5 vakarā šis ir braucam laiks. Braucam mājās. Un tūdēļ noskaidrosim, kurš 12. jūnijā ņems kādu līdzi un dosies uz pludmales volejbolu uz sacensībām Jūrmalā Majoru pludmalē. Ko tu darītu, ja?
1: Braucam laiks.
0: Esat daudz sasūtījuši atbildes uz šīs dienas jautājumu, ko tu darītu, ja ārā kļūtu tikai karstāks. Četri kungi savā starpā laimes ratā sacentīsies, kurš tad tiks pie divām biļetēm uz pludmales volejbola profesionālās tūras Futures serijas sacensībām Jūrmalā 12. jūnijā. Paklausīsimies, kas kungiem sakāms. Marčello, ko tu darītu, ja ārā kļūtu tikai karstāks?
2: Nu, ko es darītu, ja palikt vēl karstāks un neciešami un... Ko es darītu? Nu, atklāt peldēšanas sezonu. Nu, tad, ja nebūtu glābiņi, tad iet lielveikalā dzīvot, jo tur patiešām vienmēr ir vēsi.
0: Labs variants. Labs variants par lielveikalu. Normund, ko tu darītu?
3: Nu, visticamāk, es izpirktu tuvākajā veikalā visu ledu. Un tā arī visu dienu pavadītu, plīgs guļot uz flīžu brīdi.
0: Oho.
3: Ar bezalkoholiskiem kokteiļiem pie rokas.
0: Paldies par šo piebildi. Normunds visu lādu izpirktu no tā lielveikala, kur Marčello dzīvotu tajā brīdī. Egon, ko tu darītu, ja ārā kļūtu tikai karstāks?
4: Ja ārā kļūtu tikai karstāks, tad šis būtu īstais brīdis palaist manu ideju par mobilā ledus biznesa aizsākumiem.
0: Par to tev vairāk, Egon, jāpastāst. Kā strādāt mobilā ledus biznesa, tas tā kā... Ledus piegāde, ja es pareizi saprotu. Ivar, nu tad noslēdz stāstiņus ar savu stāstu. Ko tu darītu, ja ārā kļūtu tikai karstāks?
5: Ja kļūtu vēl karstāk, es ar Iču braukt uz Jūrmalu baudīt pludmales volejbolu.
0: O, un to visi varēs darīt no 10. līdz 14. jūnijā Majora pludmalē. Gaidītākais Jūrmalas sporta notikums pludmales volejbola profesionālās tūras Futures serijas sacensības 12. jūnijā. Tu tur vari būt, Marčello, vai Normund, vai Egon, vai Ivar. Kopā ar citiem baudīt Latvijas labāko pludmales volejbolistu sniegumu. Griežam augšā laimes ratu un saprotam, kurš tad uz turienu dosies. Un pie divām biļetēm tiek Egons. Tiek pie divām biļetēm pludmales volejbola profesionālas tūras Futures serijas sacensībām Jūrmalā 12. jūnijā. Egon, es tev apsveicu, mēs ar tevi sazināsimies un visu nokārtosim. Daša jau stundu sākumā solītā ar Here for the Party ir gandrīz 20 minūtes pār 5. Šis ir radios, vai kā braucam laiks? Maucam mājās!

0: For the party. Radio SVH braucam laikā apsveic vēlreiz Egonu ar uzvaru šīs dienas segmentā. Ko tu darītu, ja? To pašu darīsim atkal rīt vakar. Vēl divas biļetes uz Pludmales volejbola sacensībām Major Pludmalē. Būs pieejamas. Pavisam drīz grupa Mofo un es tevi nopirkšu. Uzreiz pēc šī.
1: Šis ir braucam laiks.
2: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
7: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
8: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
9: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
10: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
11: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
10: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
12: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
13: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
14: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
15: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
16: Katram cilvēkam ir sava puse. Dažiem laba, dažiem slikta, bet uz visiem cilvēkiem skaties ar labu acu skatienu un ar lielu, skaistu smaidu sejā. Paldies!
17: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
18: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
17: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
18: Ierunā savus labos vārdus.
17: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
18: Lai labais vairo labo.
14: Braucam laik.

0: kolēģus pa dienu iedvesmoja leģendārais Hollywoods aktieris Richards Gears. Viņš ierakstīja arī fantastisku ar dziesmu par dzīvi raidījumu ar Inesu Vaikuli, kas ar viņu sarunājās. Šo raidījumu dzirdēsiet jau piekdien, 6. vakarā, ja visu esmu es sapratis pareizi. Richards Gears ir vizītē Latvijā, lai aktualizētu brīvās Tibetas kustību un jautājumu šeit. Viņš šķiet jau tagad, precīzi šajā brīdī, ir uz skatuves arī kino Splendid Palace. Bet sarunā ar Madaru Kjukucānu tavā labākajā laikā sarunas noslēgumā Madara Gīra kungam lūdza kaut ko kaut kā uzrunāt vai ko skaistu novēlēt jums, dārgie radio SVH klausītāji. Pēc tagad atgriezīsimies dažu stundu senā pagātnē šeit radio SVH viņos tavā labākajā laikā ar Madaru Kjukucāni. Kas tad Richardam Gīram bija sakāms jums, dārgie radio SVH klausītāji?
1: Maybe you can share some message, some good luck message to radio SVH listeners for today.
2: Well, when I think for you to understand how extraordinary this country is, I have great pride in that. And understand that you're part of this beautiful planet, Earth. I remember seeing those first photographs from the moon of the astronauts before you were all born. But I remember seeing these photographs, and what an epiphany that was to see the Earth, this beautiful globe, in the middle of a vast, infinite universe floating through space, but also thinking how fragile we are, but how insane we don't embrace each other. How can these people who are in this spaceship Earth not take care of each other? What? How can they be fighting each other? This is insane. There's enough food. There's enough shelter. There's enough medicine. There's enough water. There's enough everything for everyone on this small, beautiful planet. Why are we fighting each other? Why aren't we taking care of each other? Now, Latvia can be in the center of that. This is how we take care of each other.
3: Braucam laiks. Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
4: Pareizs laiks 17:33 minūtes.
5: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: tās iestrādies, vai kā braucam laiku? Šeit, protams, ir Depeche Mode un Personal Jesus. Sveiciens visiem mājās braucējiem, ja to dari par Rīgas ielām. Tādā gadījumā turpmākā informācija tev. Ja esi kaut kur ārpus Rīgas un redzi kādu nebūšanu uz ceļa, dod ziņu 27339933.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Viss sliktāk galvaspilsētā. Šobrīd iet uz Gustava Zemgala gatves, posmā no Ieriķijas līdz Brīvības gatvei gandrīz 12 minūtes pavadīsiet. Tāpat par 10 minūtēm ilgāk jāsarēķinās Mukusels ielā. No Laivijos līdz Mukusels aplim brauksiet par 10 minūtēm vairāk kā ierasts. Tāpat 10,5 minūtes brauksiet pa Dārzciem ielu, posmā no Sesku ielas līdz Augusta Deglava ielai. Sastrēgus arī Kristapa ielu no Melnciļa ielas līdz Dreiliņa ielai. 10 minūtes šīs posmas aizņems. Tāpat 8,5 minūtes ilgākā ierasts uz Gustava Zemgala gatves no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Sastrēdus arī Salu tilts no Lucavas salas līdz Telci ielai. Šajā posmā pavadīsiet 9 minūtes. Tāpat arī līdzīgi uz Viskaļa ielas no Čiekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai posmiņš aizņems 8,5 minūtes. Bet tagad šeit rādījums vēl kā braucam laikā dodu vārdu Aināram Rutkevičam. Viņš studijā ar autoziņām.
3: Radio SVH autoziņas.
4: Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 piestūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 104.

0: 38 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Jelgavas novadā kāds mopēdists vakar pieķerts reibumā un bez tiesībām un ticis pie 9 administratīvo pārkāpumu procesiem. Incidents noticis Glūdas pagastā. Mopēda vadītājam galvā nebija aizsargķiveres, transporta līdzeklim bija nepietiekams normatīvajos aktos minimāli noteiktais riepu protektors. Dziļums. Tāpat mopēds nebija reģistrēts, tam nebija numura zīmes un par to nebija veikta apdrošināšana. Turklāt vīrietis vadīja mopēdu bez ieslēgtām ārējās apgaismes ierīcēm un viņa izelpā tika konstatētas 2,5 promiles alkohola. Šopavasar no marta sākuma līdz maija beigām Rīgas pašvaldības policija konstatējusi vairāk nekā 600 mikromobilitātes pārkāpumu, vairāk nekā 200 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, tāpat cilvēki ar mikromobilitātes rīkiem bieži pārvietojušies pa neatbilstošu vietu, piemēram līdzās velojoslai, brauktuvei vai ietvei, konstatēti arī 20 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzeklis vadīts alkohola vai citu aprēbinošo vielu ietekmē. Bet valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts plāno par 1,3 miljoniem eiro iegādāties 40 jaunus transporta līdzekļus, 28 kravas mikroautobusus ar iekšdedzes dzinēju, 9 elektriskos kravas mikroautobusus un 3 kravas furgonus. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ģirds Rudzītis norādījis, ka Latvijas Pastam ir viens no lielākajiem kurģieru dienestiem valstī. Pērn tā kurģieri piegādājot sūtījumus un apkalpojot klātienes klientu apkalpošanas vietas un pakumātus, mēroja vairāk nekā 5,5 miljonus kilometru. Šāds nobraukto kilometru daudzums pieprasa mūsdienīgu, drošu un efektīvu autoparku.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Šis ir Leons Tomas, kurš gandrīz tika pie Grammy balvas kā labākais jaunais mākslinieks, bet Olivija Dīna izpogāja Leonu Tomasu. Bet šis ir viņa fantastiskais singls Mot, 4:06 vakarā. Georgie un Love You Less jau pavisam drīz šeit Radio SVH, uzreiz pēc šī.
1: Radio SVH, braucam laiks. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie.lv.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitolmetā.
7: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Braucam laiks.

0: This is Georgie, I love you less. Radies vēl braucam laikā 7 minūtes līdz 6 vakarā. Ja vēl esi savās darba telpās, nu gan soļo laukā. Patīkamajā, sutīgajā trešdienas 3. jūnija vakarā. Aleks Vilciņš vēl līdz 7 kopā ar tevi. 7 radies vai kā ēter pēc stundas pārņēmis Andris Fredenfelds un mazā sestdiena. Būs klāt!
1: Radio SVH. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam sieras tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merjult, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
2: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
3: Latkredīs.
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
3: Latkredīs.
2: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai 1,50 €. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Hesburger!
6: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
7: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
1: Radio SVH. Šis ir Braucam laiks.

0: Paldies, vai kaitrā. Jūris priecīgs, Jūri priekā. Man arī patīk. Ja tu daļa šīs trešdienas noslēdzošais ziņu izlaidums šeit Radio SVH ēterā Ainārs Rutkevičs iepazīstinās mūs pirmkārt ar to, kas gaidāms laikapstākļu ziņā. Un tad arī ar citām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Mums vēl vienu braucam laika stunda priekšā, braucam mājās. Tālruņa saziņai 27339933. Var arī balziņu atsūtīt, ja kāda satiksmes aktualitātes vai kas cits stāstāms. Bet tagad vārds Aināram.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
2: Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu-dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidrietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darīt.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Salūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņoties spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums vēlāk tika atcelts. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā medija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija šodien nolēma virzīt izskatīšanai parlamentā grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kas paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā vietvarā, lai tajā varētu balsot. To plānots saīsināt no pašreizējām 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām un tiek lēsts, ka tas veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūks šādu lēmumu projektu iekļaut Saimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītāju. Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saimu un tās komisijām. Iepirkumu uzraudzības birojs aizliedzis Rīgas pašvaldības centrālajai administrācijai bez grozījumu veikšanas turpināt izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu. Šāds lēmums pamatā ir saistīts ar iepirkuma līgumā norādītām nepietiekamām prasībām bioloģiskās pārtikas piegādē. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šajā gadā prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9, savukārt nākamgad Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Bet alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH! Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu! pēdējā braucamā laika stundiņa ir sākusies. Paldies Aināram Brutkevičam par jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Šajā trešdienā jūnijā numur 3. Ja tev kādu aktualitāti pieliekam, no savas puses, arī satiksmē, īpaši ārpus galvaspilsētas, kur kartē es nemetu aci, padod ziņu uz 27339933. Drīzumā klausīsimies. Romaro, kurš starp citu sociālajos tīklos kacina par jaunas mūzikas izdošanu. Drīz kaut ko jaunu no Romaro dzirdēsim. Pagaidām Sally when the wine runs out. Arī Rauma kopā ar Zeļģi šajā dziesmā plēsīgi. Skanēs SVH braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš līdz septiņiem. Un mēs braucam mājās kopā. Ar septiņos mazā sestdiena. Andris Fredenfelds. Atskaņos tev fantastisku mūziku stundas garumā. Tagad vēl pēdējo reizi šajā braucam laikā varam vaļā SVH diskuskapi.
2: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
1: Un no tā, kalkam ārā šo skaņdarbu. Bruce Springsteens ar Hungry Hearts. Septiņās minūtēs pār sašiem.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Čau, te Raum, un tu klausies.

0: piese Raum ar Plēsīgi. Trešdienas braucam laikā 13 minūtes pār 6 vakarā. Vēl nu jābrauc mājās, ja neesi savu ceļojumu jau uzsācis. Bet tiem, kas uzsākuši savu ceļu, klausieties augšā.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Visgrūtāk šajā vakarā mums iet uz Gustava Zemgala gatves. Tur posmu no Iriķijas līdz Brīvības gatvei 13,5 minūtes brauksi. Tāpat 11,5 minūtes aizņems Brīvības gatves posmas no Gustava Zemgala gatves līdz Lielvārdas ielai. Arī Bauskas iela sastrēgos no Koka ielas līdz Viesītes ielai. Tur gandrīz 9 minūtes ceļā šajā posmā. Saltilts sastrēdzis no Lucavsals līdz Telts ielai. Gandrīz 9 minūtes pavadīsi ceļā. Tāpat par 7 minūtēm vairākā ierasts jāierēķina arī uz Graudu ielas posmā no Valdeķu līdz Vienības gatvei. Uzvars Bulvāris arī 7,5 minūtes prasīs posmā no Vāciešu līdz Slokas ielai. Tāpat arī Dārzceļa iela no Saskas ielas līdz Augusta Daglava ielai arī 7 minūtes ceļā šīs posmas. Un uz Krasta ielas 7 minūtes brauks no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam šo ceļa posmu. 27339933, ja tev var kāda satiksmes ziņa, arī ārpus galvaspilsētas, kur man kartē tik smuki nerāda, padod ziņu arī citiem radies vai kā klausītājiem.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Un klausīties Role Model, Sally When the Wine Runs Out, precīzi 4:06 vakarā. Labvakar!

0: sveiks ne Casey Musgraves un Dry Spell. Pirms tam role model, no kura drīzumā gaidām jaunu mūziku ar Sally When the Wine Runs Out, ir 21 pār 6. Un šis ir radies, vai kā braucam laiks?
1: Šis ir braucam laiks.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
4: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios Brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļešservis.lv Čā
9: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
10: Lauksini!

0: Pienāc Latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
2: Mani sauc Olga Dreģe, jūs klausāties Radio SV.

0: Aerosmith, Copar Young Blood, Es esmu Wild Woman. Es šeit rādījos, vai kā braucam laikā, Aleks Svilciņš kopā ar tevi vēl pusstūniņu. Un ceru, ka tu tuvojies savam punktam B. Šajā trešdienas, 3. jūnija braucam laikā. Pavisam drīz kaut ko pavisam svaigu paklausīsimies. Rādījos, vai kā braucam laikā, vēl nedzirdētu skaņdarbu. Kas mums ar pulksteņiem notika?
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
2: Pareizs laiks 18:29 minūtes.
3: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
0: Nu lūk, 2024. Gadā pēc 11 gadu kopīgas darbības, darbošanās izjuka apvienība The Magic Gang. Un tās priekšstāvis tajā brīdī Jacks Case saprata, ka nu paga, kaut ko es varētu darīt. Un Jacks Case no The Magic Gang kādreizējais frontmans ir laidis klajā savu debijas solo singlu. Pēc grupas izjukšanas viņš ilgi esot cietis no tādas radošās blokādes. Un tikai tad, kad nolēma rakstīt par kādu citu, par draugu attiecībām, nevis pats par savējām, pats par sevi, tad viss sāka plūst dabiski un notikties. Atklāsāmies Jacka Kaya debijas solo singlu Dora. Šeit rādies, vai kā braucam laikā, precīzi pus septiņi.
1: Braucam laika jaunums.

0: saucam laika jaunums šajā trešdienā. Un šis ir Jack's Case ar savu Debbie solo singlu Dora. Kādā braucam laikā vēl šo paklausīsimies. Labvakar trešdienā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
3: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

Turpināt sakot 3x3 basketbolam vīriešu izlase. Mūsu spēlēs ar Mongoliju, arī ar Čehiju. Tam rīt pasakosim līdzi. MGMT ar Kids turpina braucam laika muzikālo programmu. Šajā trešdienas vakarā 27339933. Ja kādas māju ceļa ziņas tev ir nododamas citiem Radio SVH klausītājiem, es to saku.

0: SVH braucamlaiks. Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
1: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuzi, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
3: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
6: Braucam laiks.

jaunums no Krisi un Justa. Divas skaistas pasaules saplūdušas šajā dziesmā bezrūpības pietura. Vakar Krisi un Justs bija ciemos braucam laikā, mūsu sarunu meklē arhīvos, YouTube'ā un tā tālāk. Es tev teikšu visu labu šajā trešdienā, jau pēc neilga brīža. Mazā sestdiena ar Andru Fredenfeldu. Es skriešu pievienoties mazā sestdienas klausītāju lokā. Paldies par klausīšanu šajā trešdienā, 3. jūnijā. Paldies Aināram Rutkevičam par Latvijas un pasaules aktualitāšu vēstīšanu. Šīs dienas konkursu uzvarētājiem daudz laimes. Egons, viens tāds mums ir šodien. Egon, apsveicu tevi. Mēs tiekamies atkal rīt. Uzreiz pēc tava labākā laika ar Madaru Kjukucāni, 2003. Startējam braucam laiku un braucam līdz pat 7:00 vakarā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Paldies, ka biji kopā ar braucam laiku šodien. Un lai karsts trešdienas vakars. Visu labu tā.

0: Jā, bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Latvijas spēlē, Latvija atbalsta. 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze.
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
6: Radio SVH 4. Vakaros un 6. Rītos starp 7. un 8. Raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
8: Vaļā!

0: Katrā sestdienā zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

dienā. Mazās sestdienas. Nu jā, sveiciens visiem mazās sestdienas faniem, ja tādi vispār ir. Vispār jau nekādu oficiālu fanu kluba reģistrāciju neesmu manījis uz svinīgām prezentācijām, vakariņām ar autogrāfu sesiju un fotografēšanos arī man nav aicinājuši. Nu, bet iespējams, ka kāds faniņš jau tomēr ir, jā. Tāds kluss un mierīgs. Pat rotaļtājumā nepiedalās. Sēž mierīgi savā Lexusā un klausās. Vai Ford Mustangā, protams, labāk. Nu, nav jau, protams, tas hokeja līdzutēju jaudas un neatgrieziniskā ideālisma. Šogad viņiem tas ir, nu, hokeja faniem bija ko turēt. Tāds nervos, ļoti aizraujoši iznāca čempionāts. Gan jau drīz modīsies arī lielā futbola fana un dziedās skaļu. Es biju patīkam pārsteigts, ka mūsu mazās sestdienas tas ēras gabalu Sweet Caroline izmanto arī hokeja fani. Nils Daimonds radīs tiešām vien spēcīgu himnu. Pirmie gan to sāka izmantot amerikāņu beisbola fanu no Boston Red Sox atbalsta grupas. Bet nu, mēs tad laižam. Visi mazās sestdienas fani dzied kopā ar Nils Daimonds.

0: be still, snatching young. Cum să-i ții, teach your children. Tu surdeni simt. Ia, 70 guts.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Tavnuviši, jā, nevar četras saimniec, saimniekot vienā mājā, tāpat ir ar visām tām supergrupām, kuras radās cēlu mērķi labā, bet ik pa laiciņam pārdzīvoja emocionālu, kā teikt, turbulenci, jā. Parasti šajos kolhozos bija pilns ar egocentriskiem indivīdiem, kuri paši sev, var teikt, imperatori. Stevens Stills un Nils Jungs, iepriekš dzirdētās grupas, viņa konflikts aizsākās jau grupas Buffalo Springfield laikā. Ir jau forša tāda supergrupa, rezultāts brīžiem ir kolosāls, brīžiem nē, bet tad ieslēdzās tas ego ar visām no tā izrietošajām sekām, un tad ir viss. Reģionālā, kā saka, apokalipse. Neskatoties uz to, Crosby, Still, Nash & Young spēja radīt ļoti labas lietas. Tā skaitā viena no labākajiem folkroka albumiem Deja Vu, no kura tad arī bija iepriekš dzirdētā dziesma Teach Your Children. Tās nesaskaņas un konflikti ir arī radošu foršu cilvēku starpā. Tad, ko mēs brīnamies par to parasto ļautiņu, ka civilizācija nepārtraukt karo, jo uzskati ir tik dažādi, pat diviem cilvēkiem. Crosby, Stills, Nash & Young, protams, tas ir too much. Četras super zvaigznes, četri zirnekļi vienā burkā. Tas ir par daudz. Bet ar duetiem minimalistisko tādu savienības, sadarbības variantu, ir principā tieši tas pats. Tipisks piemērs duets Simons un Garfunkels. Viens maziņš, otrs garš. To vēl varētu pieciest. Viņi paši to piecieta, bet Simons vairāk radoši pārsvarā visu dziesmu galveno hitu autors, toties Garfunkelam labāka balss. Tas tos visus hitus lielos arī nodzied. Jā. Simonam paliek tāda miela šīs raksta, Garfunkels zied, jā. Simonam miela, Garfunkelam izbrīns un tādā garā. Šis unikālais duets tiešām super, super, arī jau pastāvēja diezgan tādu īsu brīdi. Vislielākie konflikti šādām apvienībām parastrodas tieši slavas zenītā vai labāko albumu ierakstot. Un tā tas bija arī ar Simon Garfunkel slaveno albumu Bridge Over Troubled Water. Lūk, tūlīt paklausīsimies kaut ko. Galveno dziesmu, kuras atcerējis Pols Simons, tomēr atkal dziedārts Garfunkels, bet dziesmā Boxer, vienā no manām mīļākajām šī duet dziesmām, tur līder vokāls ir autoram Polam Simonam. Tātad, lai slavētu šī savienība, bet lai, kā saka, saprotam arī viņu neatkarība. No sākuma paklausīsimies, lūk, šo te brīnišķīgo kompozīciju Boxer, bet pēc tam kaut ko no Garfunkel solo darbības Bright Eyes 1979. gada hits. Bet Boxers.

0: Μάζα Σέστιε.
1: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
8: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
9: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
8: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
9: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
10: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
11: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
12: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
13: Little Saturday night. It's so easy.

0: 1969. gads, brīnišķīgs albums Fate for Breakfast. Rekomendēju. Protams, ja vajadzētu, kā saka, atzīties publiski, un mazā sestdiena arī ir mans publiskās, kā saka, atzīšanās laiks, tad saprotot, ka Pols Saimons ir daudz radošāks un eksperimentālāks, tomēr es vairāk klausos tieši viņa partneru Arta Garfunkela ierakstus, jā. Man patīk tas viņu vokāls, ārkārtīgi tīrais, augstais, tā. Tāpat vasarā vairāk velk uz Bonnie M, nevis, teiksim, Grateful Dead, jā. Nu, tas kā kuram vispār, jā, bet var jau apvienot to visu. Turpinājumā varbūt kādam atklājums 70. Gadu roka bundznieka Cozy Powell solo gabals Dance with the Devil. Tas ir 1973. Gads, kurš ir pa pamatu Bonnie M slavenajam grāvējam Rasputin. Tā bungu daļa. Jā, to tā valsts nav labojama. Nu, par to Rasputīnu runājot, un tie, kā viņiem, ja jau agrāk bija Rasputīns, tad tagad vienkārši Putīns, vēlāk būs, nedod Dievs, nāks vēl dvā Putīns un tri Putīns. Oj, nu tā, tas tā, tādi sīki jociņi. Toties tagad izcila roka interpretācija no Cozy Powell, kur bungas ir galvenais instruments. Jā. Starp citu, arī šis gabals no oriģināls arī balstīts uz Jimi Hendrix gabalu Third Stone from the Sun. Bet nu dziļāk es vairs nelīdu. Ovā! Dance with the Devil, 73. gads.
1: Rockin' with Little Freddy.
0: Yeah.

0: svog proto disco na 73. kad Cozy Powell Dance with the Devil.
1: Labs garas tāvoklis un laba mūzika.
0: Ok, bet nu, lai tad iet viens rītīgais disco Silver Convention un Fly Robin Fly. Jā, sākam dejot jau tagad.

0: mazā sestdienā.
1: Oi, ļoti ātri, ļoti ātri. Mēs sākām šoreiz dejot pie disko. Bet, nu, tā jau ir disko. Ļoti svarīga 70. Gadu mūzikas sastāvdaļa. Raiva bija muzikālā scēna pasaule tajā laikā. Vienlaicīgi roks, punks, disko un arī jaunā viļņa aizmetņi. Jaunais Vilnis mazajā sestdienā varētu būt, ja es radītu kādu jaunu, teiksim, rubriku, jaunu sadaļu. Jā, šodien tā arī darīsim. Konspiroloģiskā mazā sestdienā ar devīzi Little Freddy. Kādu purgu tu tur nes? Pirmā epizode. Visādi sazvērstību un konspiroloģiskās teorijas tagad ir ļoti ejošas tā saucamajās sociālajos tīklos. Es varētu piemest savu artavu ar dažiem piedāvājumiem. Piemēram, pirmā epizode varētu saukties Kefīra noslēpums. Padomju Savienībā 20. gados Sovnarkoms, jeb vadošā kliķe, lika Zinātņu akadēmijas speciālistiem izstrādāt masu hipnotizējošu, gribu pakļaujošu pārtikas produktu, kuru varētu ielaist socialistiskajā tirgu un apgrozībā, tādējādi nozombējot lielāko daļu no sabiedrības. Izvēle apstājās pie sena Dienvidu Krievijas un Kaukāzu jogurta veida izstrādājuma ar nosaukumu Kefīrs. Sarežģītā mikroorganismu kultūra ļāva sev pievienot arī zinātnieku radīto vielu apzīmētu kā Epsilon Vasilī 3. Pēc daudz

ko pavisam citu. Bet citi prezidenta kandidāti šņauc kokaīnu. Runā, ka tieši šis konflikts, jeb Kennedy vēlme pakļaut amerikāņu nāciju ar kefīru palīdzību, arī bija viņa atentāta un nāves īstenais iemesls. Kefīrs ļaunuma sakne. Kennedy opozīcija nelietīgi uzvarēja, bet tagad visu pasauli zombē un ar pakļauju ar hamburgeriem un vistu nagetiem. Dziesma, ar ko tu konspiroloģija sācies. Perhaps, perhaps, perhaps. Doris Day.

0: Ingi, Clark, Rutai Times.
1: Rotary Times ir klāt, un tad, nu, protams, no vinila balda mums ir atkal cienasts balva. Par vinilu valdu runājot, nu jā, vasaras sezona sāksies, jau ceturtdien viņš ir sastopams Kalnsiema kvartālā, tur koncerta sezona sākās, viņš paralēli ar savu kolekciju arī būs atrodams jau no pusdien kādiem 18, bet sestdienās, kā vienmēr, visu dienu viņš ir Kalnsiem kvartāla tirdziņā. Šodien mēs no viņa kolekcijas esam paņēmuši slavenu izpildītāju Leo Sayer. Leo Sayera albumu Thunder in my heart. Jā. Labs, labs. Leo Sayer sitin populārs arī nu, bijušajā kefīra lietojošā zemē pada PSRS, jo laikam izdota tik arī Melody filmi, firma Melody, skaņplaša firma Melody izdeva albumu. Tur Thunder sabī laikam iekšā, jā. Labi, halo!
2: Labvakar!
1: Labvakar, kas mums zvana?
2: Andrejs.
1: Andrej, baigi forši, jūs zvanat. Tātad, Andrej, jūs zvanat, man nav jāmēģina atcerēt. Jūs jau uzvarēsiet droši vien, ne? Kā jūs jūtat tā?
2: Jā. Nu, redzēsim.
1: Jums jau tā, nu tomēr, nu kā svārcēlā, zin, kā viņi iet uz svāru, viņi jau jūt, nu pacels vai ne. Par Beatlesiem, par iepriekšējo dziesmu Taxman. Beatle arī ir, nu, arī četras lielas figūras, nu, trīs pavisam lielas, viens tāds interesantāks, arī četri vienā, četri egocentriski personāži, katrs ar savu ego un ar radošo varēšanu, katra dažādi tomēr, un, nu, principā tāpēc ar viņu vienu desmit gadu tikai vilka kopā, un pēc tam jau pašķīd katrs uz savu pusi. Kurš ir dziesmas Taxman autors?
2: Nu, es minēšu tikai.
1: Jā.
2: Nu, pēc tā stila tas varētu būt drīzāk Lenons.
1: Lenons. Nu, šoreiz nē. Šoreiz nē. Nu, tad mūzikas autors. Jā, Andrejam šoreiz nē. Nu, veicās. Nākamais, halo?
3: Halo?
1: Jā, vārds.
3: Labvakar, Jānis.
1: Jānis, zinās.
3: George Harrisons.
1: George Harrisons, jā, brīnišķīgi. Jāni, super, jānāk pēc Leo Sayer. George Harrisons ir autors, kaut arī ģitārists būdams, viņš solo vietu atdeva Polam Makartnijam. Viņš nospēlē ģitāru solo, un, nu, Johns Lennons ir dažas rindiņas iemets tekstā, lirikā, jā, tā kā, nu, par autoru tā viņi nosaukt nevar. Jā, Jāni, jānāk uz mūsu jauno vietu.
3: Pirmo reizi.
1: Jo, Sloks Hill, 65, un tur gaidīs Leo Sayers, jā.
3: Labi, paldies.
1: Ir labi. Jā, Jānis tika galā, jā, Džobs Harrisons. Nu, četri varianti, jā, Lenons, Makartnijs, nu, parasti jau viņi visu parakstīja ar abiem vārdiem, nu, Ringo Stārs, nu, ļoti reti, vai ne, kaut ko tur vairāk, kaut ko izpildīju, mazāk rakstīju, nu, Harrisons, jā, ir Taxman autors, bet, nu, mēs pārējām pie Leo Sayera, un, lai tad, nu, griežas pēdējo reizi uz mani atskaņotāju, lūk, šis te Thunder in my heart, un tas aiziet Jānim, Leo Sayers.

0: Saturday Night with Lil Freddy.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Nu labi, četri.
3: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pagi, ko?
4: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
7: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka! Jūrmalā,
8: Jūrmalā! Lielākie pludmalas olaibala svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā!
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
11: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
12: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
13: Little Freddy uzlaiž džesiņu. Wow!

0: Nu, bet noslēgsim mēs šo raidīju no tādu, tādu skumju noti, bet nu, tomēr, tomēr arī no otras puses, kā saka, dzīvi apaliecinoši, jo līdz šī dzīve ir viens liels džess.
1: Little Freddy uzlaiž džessi.
0: Un viens no lielākajiem džez meistariem pirms nedēļas aizgāja mūžībā, tas ir tenor saksofonists Sonny Rollins. 96 gadu vecumā aizgāja šis vīrs, jā, ilgu, garu un radoši bagātu mūžu nodzīvojis. Atvadamies ar viņa tēmu no slavnās filmas Alfie, 68. gads. Tā vecā filma vēl ar Michael Caine galvenā lomā. Sonny Rollins. Pieminam un klausāmies. Pēc nedēļas tiekamies atkal.

0: Maskavā protsvinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota bZ4X un jaunā bZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
6: Skaistu.
5: Gaumīgu.
6: Gaumīgu.
5: Tavu.
6: Tavu.
5: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
8: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: No 26. maija Mākslas muzejas Zozeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zozeum, Lačplēša ielā 101, bērni iemieja bez maksas.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu

0: optimizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auču ģimenes.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: 4. jūnijā, pulksten 10:00, iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioPot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lielisks atpūtas pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
9: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
11: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Vēl nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Top, top!

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par

0: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padeļu by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padeļu by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padeļu by My Fitness.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161. Jūrmalā!
2: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
3: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Labi, 4.
1: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tev iemest posta portālā.
0: Pagi, ko?
2: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kaukāza dienas. Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam. Ar paldies karti granātā bola sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē.

servis tīklā. Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: 68. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā Latvijas vīrieši izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Signet Bank piedāvā. 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth. Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.